labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Akmeņš ar spapīri, viens, divi, trīs.

Radio SVA LV. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

0: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāv Tanda Daudzviņš, es atsaucos.
1: Tev vēl visi sīkums.
0: Tu klausies radio SVK LV.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: To jau nedrīkst ieminēties, tad tu...
3: Viņi jau nelasa.
2: Nu,
3: labi,
2: nu, tā nav gluži nav. Viss pilns cilvēku, pilns tur grozi, viss. Vienkārši nedrīkst jau par to runāt, uzreiz tev valsts nodevējos un cauri pie sienas. Mēs te jūs arasat, čau, labrīt, draugi! Mēs priecīgi, mēs jau tikko gan bijām, ja kas televizors skatījās, šodien, bet tas bija vecs raidījums.
3: Jā. Bet šodien jau jārunāja, sveiki, dārgie draugi, mēs esam atnākuši šeit, lai rītu padarītu jūsu.
2: Lai neiet prom kādu rītu.
3: Vēl drusku...
2: Nu, mīkstāku.
3: Mīkstāku. Ar skaistām dziesmām priecēsim mēs jūs.
2: Kas šeit ir tapošs pārsvarā šeit pat mūsu dievzemītē.
3: Ne, dzējā vajag. Nu, kā tu dzējā?
2: Jā, bet tas ir baltais fans. Mūsu dievzemītē tapušās dziesmas skandēsim mēs, lai gan tās iespējams ir kaut kur nosperts. Ja ne visas, tad pa kādam akordam un piedziedājumam.
3: Tik dziesma akordi ir drusku spērti.
2: Spērti.
3: Ja gan.
2: No Arvo Pērti.
3: No Arvo Pērti.
2: No ko par to saka visādi jūras, citādi? Malā. Holandiešu Arvo Pērti.
3: Jā. Nu šeit to šodien ir, nu, Rainis.
2: Rainis, nu mēs Rainis. Tā nemācēsim. Mēs tā nemācēsim.
3: Nu jā, nu tur jau... Tur ir...
2: Mēs melni šodien kaut kādā, bet kas tad nu ir? Kā piekdienas
3: valdums. Rāņa piemiņas diena.
2: Tas jau nav. Tas ir, principā, viņš ir mīris.
3: Nu, viņš ir mīris.
2: Nu, tāpēc mēs uzvilkām melnas drēbes.
3: Nē, viņš būtu dzīves, mēs ar šīm.
2: Mēs ar tādā, plandīju tos orāņu.
3: Ar maldiem žābo dot virsū, jā. Tagad, ko, skaidrs?
2: Mīris.
3: Rainis Mīris.
2: Tā ir katru dienu. Tāpēc daudz cilvēki, jā, nu, sevišķi no mākslinieckās vidas, viņi visu gadu staigā melnās drēbēs, jā. Un uz skatuves, un mājās, un pa ielu, un kafēdīcās. Tāpēc, ka katru dienu kāds ir Mīris, un katru dienu kāds ir jāpiebīd. I Mozarts, i Salieri, i Rainis, Enzeļins, un Picasso beigts ir arī.
3: Man gan ir drusku cits... Tīs izskaidrojums. Tā drusiņi tāda nevīšība nāk lāt.
2: Nē, es zinu, melnas drēbes ir praktiski, viņas pat netīras, izskatās tipa, nu, ka varētu vēl vilkt. Uzvelc baltas bikses tev. Es uzvilku vienu, pusotru dienu uzvilku baltas bikses. Viss gatavs. Es jau vairs neesmu tas baigais švītiņš, kas es biju aizparīt no rīta. Tur ir kaut kas uzkrits, tur ir uzpilis, to visu var redzēt. Tas melnais glamūrs, vai ne?
3: Jā.
2: Viņš var smirdēt visu gadu, un tu neviens neko, viņš var staigāt, un viņš izskatās inteliģenti zolīts, vai ne?
3: Kājās kojboj zābak, vai ne, kas vispār zirgu nekad nav redzējuši, vai ne? Nu tā ir,
2: Bet to ties ir redzējuši, kur zeķi vienu un to paši jau otro nedēļu.
3: Un tā kā studijā novelk nost, tad labāk level kājās.
2: Es skatījos filmu to, ko es tev stāstīju, tur nekā nebija stūps, bet disciplinēts. Par Džeku, viņš dienā armijā kaut kādā, nu kaut kāds pat nevis tajā, nu kaut kādā obligātajā, bet nu viņš ir kaut kādā, nu tas kontrakts. Tāds. Un tad viņš laiž uz brīvdienām prom, un tad viņš tipa ies uz pie brūtes, uz to tikšanos, ka tur ir laikam tā brūte viņam nemaz nav, nu to viņš stāsta, viņš ir masrasts un nesmuks, dumš un disciplināts, a tie pārējie tie tādi vakarboļi, tie džeki tādi abrelīdiem, zin, tur sāziežās, tie jau ies, tie uz diskotēkām, un viens uz pašdarbības teātra skati, trešais filmēties, un viss, nu tie tādi, švītiņi. Un tie, kamēr šis neredz, gatavojās iziet kaut kur ārā, tie viņam paņem sieru, šķēli, nogriež

0: Franču, nu tādu retīgo, nu, frančievi ir sieri.
1: Jā.
0: Paņemot to siera nāzi, nu, plānu tādu šķēlīt, paņem kurpei, izņem ārā to
1: pēdiņu
0: izņem ārā, paliek tur, izgriež formu, tieši sieru ieliek tur iekšā, uzliek pēdiņu atpakaļ un tā abām kurpēm. Un tāds viņš aizgāja uz randiņu. Viņš brauc mašīnā, veda kaut kādu priekšnieku. Un tas laika osta, kas notiek. Un tad viņš izdzina viņu ārā.
1: Mums bija šitā, te mēs braucām uz, tā kā bija tie juku laiki, braucām uz Vāciju. Pilna mašīna bija.
0: Ar padomju cilvēkiem. Ar postpadomju.
1: Ar postpadomju cilvēkiem, jā. Ar režisoriem un kas tur vēl bija dziedātāji.
0: Jā.
1: Un tad iebraucam
0: tagad. DJs kāds.
1: DJ divi. Jā. Nu, atsakot, iebraucam mēs tagad tajā Vācijā un pirmajā miestā, nu, vajag aiziet nopirkt, nu, tās, tos, nu,
0: uztur līdzekļus.
1: Uztur produktus.
0: Uztur, jā.
1: Lai tu,
0: gan
1: dvēselē, gan miesai, lai būtu, vai ne? Un tā kā izdomāja, nu, Ozoliņš izdomāja, ka jānopērk arī siers ir.
0: Aha.
1: Nu, kā jau mēs esam māsumais, jānopērk ir.
0: Kārtīgs.
1: Nu, kārtīgais. Nu, tuprāt, tā arī veiklā paprasīja. Viņš to vācu valodu piebrūtu, kurš ir smirdīgākais viņam parādu. Nu, šitais būs
0: vācu.
1: Un tā kā iekāpam tajā mašīnā, Krievijā ražotajā mašīnā iekāpam. Un viņš izdomāja, nu, uzēdīs to sieru, un tikai iegrieza. Jo viņš bija tāds, viņš bija tagad tāda desa, zin tā, un iet, nu tāds, nu tagad desa, zin tādā celofānā iegriez, nu visi mēs, nu, bija jāpiestāja, un jā, izkāpja ārā no mašīnas, jāvēdina, un no sieru līdz.
0: Nu, bet tas arī nelīdzēja varbūt, tad bija jāvēdina 3 dienas, jā,
1: nu,
0: kas kungs būtu ietaisīt. Nē,
1: viņš nekur nenokrita.
0: Jā, labi, bet, nu, smaciņš jau paliek, tā arī matērija.
1: Nu, mēs jau tur bijām 5 vīri ar visām
0: tur jau smaka līdzi no padomju savienības.
1: No kontrola punkta atvestā.
0: Jā, es arī kosmosu uzpīpēju vienā Somijas viesnīcas numurā.
1: Un izdzina ārā?
0: Nē, es vienkārši, man beidzās, es toreiz vēl smēķēju ārzemju cigaretes vietējās, Philip Morris ražojumu, vai ne, un, nu, līdz bija paņēmis kosmos, nu, kad, nu tas taču ir, nu, jokaidi, un es paņēmu, nu, vienu, tur kaut kāds vīns tika iedzerts, tā kā gribējās vēl, un aptrūkstās tur vak nakts vidū, un vienu.
1: Jā.
0: Un aizgāju pa darīšanām, un otrās dienas vakarā es atnācu uz to numuru.
1: Un vēl smirdēju.
0: Vēl smirdēju, bet nevis pēc cigaretēm, nevis pēc tā kā dūmi.
1: Pēc kosmosa.
0: Pēc kosmosa. Kaut kas traks. Un tā mēs visi smirdējām. Visa valstā smirdēja. Tur aizbrauc uz kapitalistiskajiem rietumiem, paņem vienu. Un visu caur to es sabojājis viesnīcu, ko tā, nu, kas tīri tās istabas, ko tā padomāja nabadzīta, tā urmasam sieva.
1: Mēs pie tā vesbam dzīvoklī, nu, tajā studijas dzīvoklī arī uzrāvām to.
0: Elitu melnu.
1: Nē, tur bija prīma un prīma. Prīma bija, jā.
0: Prīma.
1: Tu viņi nāca skatīties un gribēja kaut ko jau saukt, kaut kāds pažarnieks vai ko. Nu, kaut kas.
0: Jā.
1: Bija mieru iemainīt, jā. Nu, lai tikai neko te jums šitais, bet šito neaizmēja.
0: Tā ir reāli diversīga.
1: Nu, jā.
0: Jā, nu, labi, tā lūk. Sapinām kopā kaut kādas smakas ar veciem laikiem, un tagad, nu, tagad mēs dzīvojam tīri kārtīgi dezodorantu pilnas paduses, vai ne?
1: Un arī jau ir briesmīgi brīžiem.
0: Tā jau ir.
1: Labrīt!

0: Jā, labrīt, labrīt dien, tātad piekdiena un 11. septembris ir klāt. Pēdēkā. Jā.
1: Jā, nu.
0: Dzējas dienas. Agrāk jau tā pamatīgi tika atzīmēts, jā, ar visādiem gājieniem un kas tik viss nenotikās, ne? Bija tur tādi visādi lasījumi. Tagad arī pie Raini būs kaut kāds, kaut kāds pasākums.
1: Es nezinu, kaut kāda lampa jau būs.
0: Nu, varbūt, kas to zinu.
1: Jā. Nu.
0: Bibliotekā, šodien braucot pār Akmens tiltu bibliotekā.
1: Pavēlti dod lasīt.
0: Skatu nebija redzējis, nu vai nu tā bija, vai nu tā ir apkopē, vai kaut kam gatavojās, jo, jo vienā stāvā.
1: Jā.
0: Tā, nu pa vidu kaut kur tā visa strīpa loku tā, nu. Visi deg, visi gaismas deg.
1: Kaut ko tīra, varbūt.
0: Vai Fenderē, es nezinu. Nu,
1: tīra vai Fenderē, vai slēpji.
0: Atkal,
1: kaut kādu sociāldemokrātu senos dokumentus.
0: Bet starp citu, ar grāmatām, nu mēs jau par grāmatām te šorīt runājam, ir atsevišķi cilvēki, ir cilvēki, kas baiga tām grāmatām ņemās tieši ar, ar to grāmatu vākšanu un arī pā, nu, internetā tur tā diezgan tāda pamatīga ņemšanās esot.
1: Jā, jā.
0: Man brālis, vai tur grāmatu lauts skatījās, skatījās, o, un šitā ir baiga vērtīgā grāmata, šitā varētu, nu, to varētu labi notirgot. Nu, tur kaut kādi īpašais izdevums, nu, kaut kas tur, ja?
1: Nu, jā.
0: Jā, jā, tā kā.
1: Nu, jā, nu, tas ir visur, nu, tas jau sakarā ar vecām monētām un varbūt pirmajiem Batman komiksiem.
0: Nu, jā, un tad ir vēl.
1: Visu laiku kaut kas notiek.
0: Un tad, taču, ir tie.
1: Filatēlisti.
0: Jā, filateli, un tad ir tie, kas tās grāmatas, un es taču te, es tev stāstīju, ja, ka tie, kas tos vecos žurnāls, arī man ir tāda kaudze ar žurnāliem, ka tie tiera mieru ņem pretī, tos, kur viņi to visu
1: kaut liet? Kaut kur man, jā, man vajadzētu patīrīt visu kaut ko, man te pilns pagrabs ar kastēm visādām.
0: Nu,
1: jā.
0: Re, es tev varu sakontentēt.
1: Nē, man tur teica kaut kur, nē, man teica, kur var aizvest, nu, sāk kontaktēt, viņš jau tur neko neatradīs sev. Man, man ir, nu, man tur tāda viena, tāds svalki ir kaut kur.
0: Nu, tie, kas ir tajos krāmtirgos, ir
1: nē,
0: tie krāmas
1: tur, vīriņi? Nē, tur oficiāli tas, ne vīriņi, bet tad oficiāli sieviņas.
0: Bet tur, kā, bet tur aizver, tas ir tas viens, ir tas
1: paņem.
0: Viens džeks, kuram ir tā, viņa jau tās, viņš tās grāmatas un žurnāls un ko viņš ņem. Viņš paņem, tad, nu, tu pēc tam kaut kādu kafēnīcu, kur viņus var dabūt. Un cilvēku, jā. Un tā, nu, tu vēl.
1: Nu, jā. Nu, jā, daudz jau ir saražots pa civilizācijas laikā tā materiāla.
0: Atiezīm makulatūru var šodien nodot. Miska, ir miskastus, kur var ielikt papīru, jā.
1: Jā.
0: Jā, kur papīru, nu, un plastmasu. Nu, ir tie lielie konteineri.
1: Bet makulatūru, lai varētu dabūt jaunu makulatūru.
0: Nu, kā agrāk bija, nu, kā vācām, jā.
1: Nolik, un tad, tad tu varēji nopirkt jaunas grāmatas. Pa
0: jā,
1: to
0: tu
1: dabūt,
0: varēji pasūtīt kaut kādu vai, sēriju.
1: Vai, jā. Nē, nu, to kopoti raksti.
0: Nu, kopoti raksti.
1: Viļa lāču, tas jā, nāk. Jā. Vēsmas konfekšu krāsās. Viļa lāči kopoti raksti, ja kāds atcerās.
0: Jā,
1: vēsmas konfekts bija plaukt. Tāpēc, ja bija tik garšīgi ielikt, neviens jau viņu nelasīja, bet tā salika, jo es izskatījās pēc, pēc konfektēm vēsmā. Es gan palasīju, tad viss šādas tādas mammai bija, es tad akmeņai no ceļu, nu jau nogāju, va ne, un vēl pāris romāniņas. Rakstīja viņš tā tīri labi. Nu, tu, protams, ideoloģiskā puse un tā, bet lasījās viegli.
0: Lasījās viegli, jā, vilīts. Vilīts. Nu, lai cilvēkiem viegli, nu, skaidrs, ko tur daudz tur. Jā, labrīt, labrīt, labrīt.
1: Trīsreiz labrīt, neplīst.

0: pas.
1: Radio.
2: Radio
3: SPH LV.
4: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
7: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
9: 3, 3, 2, 0, stop and this.

0: Ya yedinci say altı. Labi, grilēt.
1: Galvenais, ka to viņam nevar. Nu, brīžiem mēs esam mēģinājis ar šito mākslīgo cīnīties.
0: Nu jā, ja palaiši pašplūsmā, rēķinieties. Jā, jā,
1: viņš vairāk atrakst. Nē, man vajag to. Nē, viņš principā, viņš ir iecirties. Viņš tagad...
0: Nu jā.
1: Vispār mēs ar neesam ar...
0: Nā, esam ar gan, jā. Kas to zina, varbūt tur jau bērni sadzibuši, jau izvērsti kaut kādas diaspora, jau ritīgi. Tā jau tāda komūna radīta, Benita ir sekotāji, vai ne, kaut kādi tur viņai.
1: Kā tā Benita ietvarētu?
0: Nu, es nezinu.
1: Paskatīsimies.
0: Ko tu viņai prasīs? Kur atrodas radies kādu kaut veco labo jautājumu?
1: Nē, es teikšu
0: par Raini kaut ko.
1: Kaut kādu pa dzeju kaut kādu.
0: Par Raini, pagaidu. Vai šodien notiks, nu, tās Raini svinības? Nē, bet, nu, jā, dzimšanas diena.
1: Ei, hello, labrīt, Benita!
2: Labrīt, kā tev šorīt klāj?
0: O,
1: ai, šorīt ir baigi labs, klausies, Benita. Vai sakarā ar dzejas dienu un Raiņa dzimšanas dienu šodien būs kāds kolosāls dzejas pasākums?
2: Jā, šodien visā Latvijā notiek dzejas dienu pasākums. No rīta lasījumi skolās, bet vakarā dzejas performanču vakari Rīgā arī pie Raiņa mūzeja. Vai gribi, lai atroda tuvāko norises vietu vai programmu?
1: Nē! Labāk kaut ko no Raiņa.
0: Kādu dzejoli.
1: Kādu dzejolīti no Raiņa.
2: Protams, ja domāju Raiņi, varu iedot kādu skaistu Raiņa dzejas rindu. Piemēram, ļoti pazīstamo. Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Ja gribi, varu sameklēt kādu īstu, skaistu dzejoli, ko šorīt noskaitīt svētku noskaņā.
1: Jā, lūdzu.
2: Meklēju? Jā. Te būs skaists, īs Raiņa dzejolis. Mīlestība. Mīlestība ir spēks, kas pasaucē, kas sirdī dod spārnus un gaismu tai lej. Ja gribi garāku dzejoli, var noskaitīt kādu īstu garāku Raiņu dzejoli.
1: Nē, nu šitas jau bija
0: tas
1: ļoti
0: jau
1: labs
0: jau.
1: Klausies. A nav Raidim kaut kāds tāds jautrais dzejolīts, nu tāds smieklīgā,
0: nu,
1: tāds bērnu smieklīgais.
0: Viņam ir bērni, jā.
2: Paskatīsimies. Jā, Rainim ir arī rotaļīgāki, bērnišķīgāki dzejoļi. Varu tev sameklēt īstu Raini jautro dzejolīti bērniem, lai nav atkal kaut kas manis izdomāts.
1: Labi.
2: Skatos tagad. Atradu vienu, kas tiešām labi atbilst tam, ko tu meklē.
1: Lūdzu.
2: Raini bērna dzejolis, mieres kūpsts. Tur lapsa mēģina Gailim iestāstīt, ka nu pasaulē būšot mūžīgs miers. Bet Gailis viņai atbild ļoti asprātīgi. Domāju, tev patiks šis mazais jautrais dialogiņš ar dzīvniekiem.
1: Aiziet!
2: Meklēju pilnu tekstu. Un tikai mazs precizējums. Iepriekš es kļūdaini nosaucu izdomātas rindas kā Raiņa dzejoli. Negribu tevi mānīt. Ja vēlies, varu sameklēt īstu Raiņa bērna dzejolību un to tev noskaidīt.
1: Tas nebija Raiņas. Klausies, ar tu var kaut kādu jautru pantiņu par Raini?
2: Par Raini?
1: Jā, kaut jā, kādu jautru pantiņu tādu. Jā.
2: Jautrais pantiņš par Raini. Rainis sēž pie galdiņa, raksta dzejoliņā. Kaķis klāt un prasa, hei! Vai man arī pantā vieta būs, vai nē? Rainis smai, nu nāc tik šurp, uzrakstīšu tevi tur. Kaķis asti augšā cev, nu tad dzejolis būs fails. Ja gribi, varu uztaisīt vēl smieklīgāku un riktīgi traku pantiņu ar Raini.
1: Jā, uztaisiet riktīgi traku pantiņu ar Raini.
2: Labi, uzliec cepuri, Raisi, traks dzejolis tūlīt būs. Rainis uzliec uz jumta, paķera pildspalvu, pau! Dzejolis būs šodien traks, kliedza viņš un skrēja pliks. Kaķis ita bungas, pam! Gailis dziedāja Rainis fan, lapsa dejoja pa grīdu, bet Rainis rakstīja brīnumu. Un tad no skapja izlieca pele, kur mana dzeja zelta vēle? Raisa smējās, nāc ik šurp, uzrakstīsim pantu četrus. Nu jā, pilnīgs traku līgums.
1: Nu šitais bija traki, šitais bija baigi traki. Klausies, pat to spaini, tu negribi to uztaisīt pantiņu, kur Jānim Rainim galvā spainis ir, kuru...
2: Palūkosim, kas te sanāk. Lūk, Rainis un spainis. Jānim Rainim galvā spainis, viņš pa ielu iet kā Rainis. Spaini šķīpi, spaini greizi, Rainis saka, man ir feizi. Kaķis smējas, kas tev galvā? Spainis, modes jaunā balva. Gailis kliet, tas nu ir stils. Un pats uzliek podu blīkšķ. Rainis skrien un spainis skan dings, ding, ding. Ja tu redzi Raini tādu, zim dzeja kļuvusi traka.
1: Klausies, Benit, nu super, paldies, lai tev laba diena, ja?
2: Lai tev arī jauka diena. Pasveicini Raini ar smaidu, ja gadās satikt.
0: Jā, protams. Gadīsies. Krēslas ielu nav tālu.
1: Šitas bija tik labs beigās. Ja tev gadīsies satikt Raini, pasveicini ar smaidu.
0: Rainis.
1: Kā viņa ir, viņa ir tāda...
0: Nē, viņai parādījies ir maz slāvu akcents, es gan pateikšu tā, bet, jā, bet tas varbūt labi. Tas, nu, tas dod tādu priekšzīmi, ka vajadzētu latviski mācīties arī citiem. Jā,
1: bet,
0: jā.
1: Bet tas, ka viņa, redz, viņa tā hei ar tādu, nu, tā, nu.
0: Izkopusi komunikāciju, mākslu.
1: Un šausmīgi ātri, redzi.
0: Viss, jā.
1: Nebija tā.
0: Nē, nē. Krik, krik. Nu, un atzinās, ka nē, tas nav Raini Dzejolis, to viņa pati. Jo nevarēja sameklēt, ka nevar sameklēt. Ai, mums Melnā humora topā būs kaut kas diezgan līdzīgs, vai ne? Pasākums.
1: Gatavojoties.
0: Jā. Ieturājums. Nu, tur... Nu, jā, ritmikas un atskaņas un vispār tāda grūva īsta nebija.
1: Bet tas novēlējums beigu, vai ne? Tātad to mēs varētu visiem novēlēt mūsu klausītāju.
0: Satikt.
1: Ja gadījumā jūs šodien satiekat Raini, kuram galvā spainis,
0: jā, tad pasveiciniet. Pasveiciniet. Jā. Atrast galvenais katram savu iekšējo Raini.
1: Vai spaini. Jā. Labrīt!

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Rādio SVHLV.

0: Jā, nu, jā, šorīt vēl nav bijusi uzpoda sēžamā, vai ne? Nu, protams, protams.
1: Ne, ben, uzpo, jebkuras
0: es atvēlēju uzpoda sēžamā, uzpoda dziedamā.
1: Jā, uzpoda sēžamā. Jā, jebkur jau no iepriekšējām dziesām arī tur var jau, protams, ielikt šajā te failā, jo, nu, te ir...
0: Oi, nē, mazliet... šitā iepriekšējā nebija.
1: Nebija,
0: un es vēl dzirdēju pagāju, ka brauc tagad uz šitien uz rādio. Pagājušā stundā bija viens tāds gabals, nu, kur tiešām, nu, nu kad, nu, to nevajag uzpod, to taču nevajag.
1: Aizcietēju jums.
0: Nē, es tev pēc tam parādīšu, tur bija... Tur bija baigi, tur tā gāja pa gaisu, vai ne? Ne, to nevar.
1: Nu, nu, jā, iet pa
0: gaisu. Bet, mēs vakardien taču satikām, tu vēl uztraucies, kad viņa apvainosies, vai kas no āja bija atnākusi,
1: jā.
0: Ne? Un mēs jau visu teikt pa īstam, vai ne?
1: Nu, teikt pa īstam.
0: Viņa teica, viņa akceptēja.
1: Jā, jā.
0: Viņa teica, ka tā ir īstā,
1: jā. Jā, jā, tā ir īstā, viss notiek pa
0: īstam. Tieši tā. Liksim iekšā mums tajā playlistē, jā, Spotify'ā. Mums veidojās kolosāli playlistu uzpot dziedamās, jā?
1: Jā, jo dušā dziedamās, nu, tās tur jau jūs tur, tās jau privatizējušas.
0: Tur ārzemē strādi.
1: Tur pārsvar ārzemē strādi šitas.
0: Itāļu.
1: Te, I believe. Tu, kaut kas tāds.
0: No Titānika.
1: Jā, jā. Ā, no Titānika. Nu, dušā no Titānika.
0: Lai gan ne, tu, nu, diez vai cilvēks
1: ne, ne, tur dušā. Būs strīdāk kaut kāds roteļīgs. Rotaļīgs pusdisko.
0: Nu, tur jau, tur jau piestāv tāds, viņš tāda klasika ielaužās kaut kāda no āra, no opera ārijām kaut kāds tur.
1: Jā.
0: Bet, nu, tos jau cilvēki vai zina.
1: Nu, kurš tad zina nodziedāt opera āriju? Dušā.
0: Aleksandrs. Viņš zina. Viņš Aleksandrs zina. Jā, jā.
1: Jā, tātad kārtējais mūsu ieguvums šajā playlistē.
0: Ilmārs Dzenis, Es tik lādē. Lūdzu!

0: Nu, prīmā, paldies! Paldies, kolosāli! Jā, tad Spotify ir mūsu tieši blakus playlistē, ar, kas ir Latvijas jaunās mūzikas radās priekškams, jā. Tur ir kā reizi blakus arī šitās.
1: Priekškams?
0: Priekškams, jā.
1: Jā. Priekškambaļs, jā.
0: Jā.
1: Tā, nu labi. Tas
0: man ir tikai jāpieliek.
1: Tas tā kā būtu.
0: Tas tā kā nodarīts, jā.
1: Nu, kas tev jāpieliek?
0: Nē, nu
1: tas man... nekas, ka bikses kājās. Man tev vēl drusku jāpieliek.
0: Jā. Nē, nē, nu, protams, nē.
1: Pieliec, pieliec savus, savas bikses.
0: Pieliec.
1: Tā ideja man fiksa. Tā, sākam jau jaunām dzējot.
0: Jā, jā.
1: Dzējot, nevis dejot. Kaut arī tas jau tas pats. Dzēja jau tāda vārdu deja. Ir.
0: Atnākusi Sanda deja. Jā.
1: Sanda deja. Vai tik nebūs jālastai dzēja?
0: Varbūt. Redzēs.
1: Apstaigātā pulti. Apkārt.
0: Apstaigātā pulti.
1: Apkārt. Gribas kādu droši vien atkal pakārt.
0: Pakārt.
1: Jo viņi vienmēr viņi tur kliedz tāpat kā mēs, jo tur arī kaut kādi ir kaitnieki, kas sagroz kaut kāds pogas. Pirmais, ko viņi dara, viņi iet skatās kaut ko, it kā saprastu.
0: It kā jauno skata maigā, bet tik katru rītu klaikā.
1: Pie tam arvien baigāk.

0: Tikai trīs dienas no 10. līdz 12. septembrim apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomo zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Paga, kur tu skaties? Degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes Biļešu paradīzē.
6: VH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

Šodien Latvijā diena paies bez ievērojamiem nokrišņiem. Dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgas lietus. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš šodien un starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16-20 grādiem. Rīgā arī starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.

Minūte pāri pulkstens septiņiem. Piektdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību ar Baltikas Step finansējumu piesaistē, tāpēc ceturtdienas ārkārtas valdības sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis. Air Baltica padomas priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs savukārt atklāja, ka starpfinansējuma summa no sākotnēji plānotajiem 225 miljoniem eiro ir palielinājusies līdz 257 miljoniem eiro objektīvu iemeslu dēļ. Vēlāk šos sīkāk iemeslus viņš nekomentēja. Kā ziņots, plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltica obligacionāru un akcionāru apstiprinājums, un obligāciju turētāju sapulce ir sasaukta šodien. Eiropas centrālā banka ir nolēmusi palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,65%. Aizdāmu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Jaunās likmes stāsies spēkā 16. septembrī. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs ar SIA 3A, SIA Argus un SIA AB Renta apvienību noslēdz līgumu par Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūvi. Šonadēļ noslēgts līgums par Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūves būvdarbiem, un darbi sāksies tuvāko mēnešu laikā, ilgs 3 gadus. Līguma summa saskaņā ar piegādātāju piedāvājumu ir 38,6 miljoni eiro. Līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībā varētu būt jaunas dalībvalstis, tā Rīgas konferencē atzīmēja Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis. Precīzas kandidātu valstis gan viņš nenosauca. Runājot par Ukrainu, politiķis atzīmēja, ka paralēli pievienošanās sarunām Eiropas Savienībai jau strādā pie valsts ekonomiskās integrācijas vienotajā tirgū. ASV centrālā izlūkošanas pārvalde ir noliegusi publikācijā britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas kara izbeigšanu Ukrainā.

0: rīkošanas par ASV ražotāju cenu straujāku kāpumu. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina biedrus pieteikt savus uzņēmumus diviem apbalvojumiem – Krišāņa Valdemāra balvai Latviji brauciet jūriņā un Sprīdīša balvai, kas godina uzņēmumus par sasniegumiem eksportā, starptautisko izaugsmu un augstu eksporta potenciālu pieteikšanās līdz 1. Oktobrim. Un šodien Latvijas volejbola izlase Klužā Napokā Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. D grupas spēle BT arēnā sāksies 5:00 pievakarē, tiešraide LTV 7. Latvija čempionātu sāk ar uzvaru pār mainīkiem rumāņiem ar 3:1. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Jā, tāpat kā reiz. Divaini tie vārdu savienoja. Tāpat kā
3: es tev parādīšu vēl viens baigi labie vārdi.
2: Jā. Ir vārdi labi. Vārdi ir labi un
3: vārdi rindojās, čupiņās liekās un sanāk beigās.
2: Dzēj sanāk gan. Jā, šodien lielam mūsu Latviju dzējdarim raidim tā kā dzimšanas diena, un tad, sakarā ar to droši vien arī dažādi pasākumi, šur.
3: Un mēs jau, protams, ka labprāt arī viņam, ja satiktu ar Spaini galvā, kā mums teica Benita.
2: Pasveicināt.
3: Mēs viņu sveicinātu, un droši vien arī iedot dāvanā kaut ko no Be Active Day, vai jā, ne, piemēram, sporta centra teika un to abonamentu, vai ne, 100 eiro vērtībā un vēl funkcionālo sodas dzērienu sodi un sporta kreklu un ūdens pudelīt, vai ne. Jā, jo mēs esam kopā ar Be Active Day, un Be Active Day būs šis te pasākums Eiropas mēro kustības svētki. Ja 23. septembrī 90 dažādā vietās Latvijas, dažādos fitness klubos un tā tālāk, ja. Spēka treniņus varēsiet nobaudīt kardio, jogu, pilātes, vai ne? Un tā. Be Active Day.
2: Jā.
3: Ej punkts uz
2: Be Active Day, tad tu ej.
3: Atrod savu treniņu,
2: ja. Kā tā? Jā, bet mums ir dzejas diena, un mēs tad melnā humora topā dosim balvu no Be Active Day, un, protams, arī balvu komplektu veselu, un dosim arī uzdevumu tūdaļ, jo dzējosim, jā, šoreiz mēs bieži vien arī mūsu kolēģis savu laikumī pieminēja vārdu Baltais pants, jā, Zeibot kungs, viņš ar tādu labprātāk strādātu Baltajā pantā, nevis tajās parastajās atskaņās, māja, kāja un tā tālāk, vai vasara, asara, jā, bet vienalga mums jau iznāca vairāk, tā kā vairāk uz tiem rīmīšu pantiņiem strādāt nežēlīgās tautas dziesas un tādā garā, bet Baltais pants, tas ir dzējas forma, kurā nav noteikts atskaņu sistēmas, parasti nav stingri zilbi vai uzsvaru skaita, tur princips neatskaņojās, saglabājās ir kā tā poētiskā noskaņa, bet nav gluži tas arī tas Brīvais pants tā, ka vispār trakiem likumi nav rakstīt. Te tomēr, lai
3: burce burta, jā.
2: Jā, lai kaut kā bišķiņ ir. Un šoreiz mēs ieviesām jaunu terminu melnais pants. Jā, ja melnā humora tops, lai tad būtu melnais pants. Cik jums tur melni sanāks, nezinu, bet šis tas jau ir, man ļoti patīk. Ainār piedāvājums, ziema nāk, bet malkas nav, Giuseppe tikai klucis viens, ņem un iztēš puiku, viņš vārdā dod Pinokio. Puika ikdienu palielamies un noliks klucīti pie klucīša.
3: Jau atkal, Jāns, kur rakstījām, dzejo. Jau atkal zilo vakarā kāds kādam iesprauž bultu, tie visu laiku nāk un aiziet tālumā un pieķēzī man gultu, ja. Tur jau var ielausties atskaņa arī.
2: Nē, lai viņi laužās. Piedzēdzis katliņš, izdeģi, pelni, tie bija makaroni. Ir rudens, laiks sievu ņemt. Arī
3: tieši
2: labi.
3: Tā, ķertīklis sejas grāmata BB Brokastu mūļu lapa, ja. Tur tad arī liekam savu melno pantu iekšā un svinam.
4: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu. 7:14. Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
1: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: Jā, grupa Sasmeldze ar kompozīciju, jo rakstura nav. Nu, nav slikts, nav slikts, nav slikts, jā. Jā, nu tad, ko tad šodien?
1: Nē, varbūt šodien tiešām, viss notiek.
0: Varbūt, ka tiešām pat tu pie to Raini nostaigāt.
1: Nē, nē, ko tu, nostaigāt?
0: Nu, jā,
1: nu. Nē, tu vai pietiks tur nobraukt, tur tik lēni tas... Tas posms tik lēni ir, ka tur var mašīnu braukt, tur stundu var uz viņu skatīties.
0: Apareiz,
1: nu, pa Merķelēni. Tur, tu, kad brauc, es pats braucu aizvakar, jā, es pagam, varēju Raini no, nu, no vieniem sāniem ilgi skatīties.
0: Tā joprojām ir Merķelēni, es nezinu. Nav kaut kāds, nepārīt kaut kādā bulvārī tur, ne, tas nav tas gabals, kad to... Gar to esplanātu, tur, kad...
1: Ne, tur kongresam, tur tālāk attiktā. Es nezinu, man lieciet jūs man miera saviem nosaukumiem. Vajadzēja iedot numurs un viss. Nu, kā New Yorkā, visiem taču skaidrs, kur robežojās jā, jā. 5. veidījā 47.
0: Ne, un kāpēc arī vispār viņi saucās? Visi to zina, ka tas ir pie Raini, vai ne? Jā. Un tad tā arī vajadzēja saukt to ielu nu, pie Raini ielu.
1: Tur taču ir Raini bulvārs.
0: Jā. A, nu Raini bulvārs ir. Nu, kur tad tas Raini bulvārs ir?
1: Tur blakus.
0: Nu, tieši tā. Tā vajadzēja būt turpat viņam, Raini bulvāriem. Kāpēc viņš ir tur?
1: Nē, blakus viņš ir turpat arī.
0: Nu, caur mājām viņš ir Raini bulvārs.
1: Nu, nu. Jā, Raini skatās uz savu bulvāru, jo te.
0: Kurš tad ir tas Raini bulvārs? Tur, kur pirmā videna, tur ir tā, nu, tas ir Raini bulvārs, tas nē. Raini bulvārs
1: ir... Jā, ar pirmo videnu.
0: Tas ir tas, kad ir Raini bulvārs, kad Guna universitāte, kas ir, tas ir Raini bulvārs.
1: Jā. Nu, jā.
0: Un kur tad viņš tur var redzēt? Kur tad viņš var redzēt? Viņš jau
1: viņš
0: sēž.
1: Viņš ap stūri redz, viņš jau baigais, viņam periskopālā redz.
0: Nu, viņš ir baigais nazīts.
1: Nu, kā tā? Tā tik liekas.
0: Periskopālā redz, viņš periskopālā.
1: Jā.
0: Viņš arī redz, kas notiek pionierī. Nav tajā.
1: Nav tīlusā.
0: Nav tīlusā. Viņš arī redz tur tajā.
1: Četri balti krekli, kad ir ciet, viņš jau redz.
0: Viņš jau zina, viņš jau redz.
1: Jā.
0: Viņš viss ir, viņš jau Rainis ir Rainis, jā.
1: Nu, špizbuks.
0: Špizbuks baigais.
1: Jā.
0: Kā viņam nesanāca tur to vilcienu, ka viņš brauca to no tās brūcas. Zini, jā, to stāstu.
1: Nu.
0: Man liekas, es jau stāstījis. Nu, viņš bija aizbraucis uz, kur nu, viņš brauc, nu, kaut kur viņš bija, nu.
1: Ļatkās.
0: Ļatkās? Jā, es varbūt, jā.
1: Ļatkās.
0: Nē, bet šis bija pa kaut kādām šeptēm, kaut kur bija.
1: Jā, jā, šeptēm. Viņš aspēžai teica,
0: ka viņš rauc uz šeptēm. Tieši tā. Un viņš tagad aspēžai, viņš ir atsūtījis no ārzemēm bēstuli. Nē, nu, viņš rakstīja vienai, Ļatkai. ka viņš izkāp sārā, nevis tur... Jurmā, nu, tur un tur no vilciena, jā, bet citā pie, nu, pieturā iepriekš. Viņš izkāps,
1: jā, nē.
0: Nu, jā, viņš izkāps, nē. Nē, viņš liekam no tās puses brauc, tad iznāk, viņš ir...
1: Tā, tukums nu, divi.
0: Tukums divi, viņš izkāps ārā tukums divi, un tad, ā, kos? Ar šamajās, jā?
1: Jā.
0: Ar tukumnieci, vai ne, droši
1: vien,
0: jā?
1: Droši vien.
0: Nu, lūk, bet kaut kā viņš bija sajauts atreiz, rakstot, bija aizsūtījis ar spēžai.
1: Jā.
0: Un bija reks, ka viņš tad ieradīsies tad un tad, un lai viņi
1: gaidu... Ā, šie jau spēģeri saņēma.
0: Nē, nu, ne, viņi vēstu, viņš
1: aktīvi. Ā, nu, pēc, nu, tad...
0: Nu, jā, nu, vietēji, viņš sūtīja e-pastu.
1: Un es nospied ne to...
0: Nu, viņš ierakstīja ne to adresi, sabot, viņš ierakstīja, viņiem vajadzēja sūtīt tukumniecē.
1: Send.
0: Viņš neaizsūtīja tukumniecē, viņš aizsūtīja tai, nu, tai, tur tai, aspēžai aizsūtīja, sabot. Nu, un tā, ka es aspēžu jau arī nav, zina, ar pliku roku ņemam, vai ne?
1: Jā, jā.
0: Un aspēžu...
1: Jāņem vismaz ar divām plikām rokām.
0: Tieši tā, un aspēžu paņem izstrādā cirku, viņa aizbrauc uz to pieturu, nu, sagaidīt viņu.
1: Jā.
0: Ka viņš brauc uz tukums divu pie atkam.
1: Jā, nu, tad skaidrs, ka jāsa.
0: Vēl come. Kur brauc mājās no kaut kāds tur.
1: No tikšanās bija lektorijas.
0: Bija lektorijas, jā, jā.
1: Tikšanās ar klausītājām, ne, lasītājām. Tā, mūsu vēc brīži ir kaut kas tur atkal. Mums ir ēdienu veikali ēdien, visādi.
0: Ēdienu laiks.
1: Ēdiņu mājas, kā teica mans onkuls Pēters.
0: Jā, par ēdiņu māju arī runāsim. Pēc brīžām.

0: ķeramies klāt konkursam. Kopā ar Hesburgeru mēs šajā nedēļā esam. Kombinē Hesburgeru uzkodas un mērces masnāšķi vai dienas draugu kompānijai. Vienam garšo vistiņā, bet otram sīpo gredzenu. Hesburgeru uzkodas būs īstā izvēle visās situācijās. Izvēlies vistas nuggets, kraukšķīgi vistas filē, čili un siera nuggetus. Veiksojas gābaliņus vai sīpo gredzenus un papildin tos ar savām mīļākajām mērcēm. Nāc uz Hesburgeru un baudi savu unikālo garšu kombināciju. Tad var visu sakomplektēt, kā vien gribas pats. Un pats varēs arī kāds dabūt, kāds pats varēs dabūt arī pats dāvanu karti. 50
1: pats varēs
0: eiro
1: dabūt vērt pats.
0: Jā.
1: Ja es būtu Rainis, es ieviestu jaunu vārdu guzmanība. Ja? Tas simbolizē pilnu guzu ar ēdienu. Jā. Guzmanība. Nu labi, mēs jau ieminējāmies par ēdiņmājām. Jā? Tā mans onkuls Pēters, jā, kurš bija nu, ļoti veiksmīgs, manuprāt, jaunu terminu izgudrotājs, nevēl tā aizgāja mums ļoti labi jau mūsu darbības pirmsākumos apzīmējums garmatainās, jā, kur mēs, kā saka, patriarchāli ielikām nu, sievietes.
0: Jā, un citu, tas ir aizgājis cilvēkiem patīk.
1: Jā, garmatās. Paldies, Pētera onkulim.
0: Arī garmatainā patīk.
1: Garmatainā. Tā viņš savulaik teica, ka es jau tām garmatainām neko nevar iesākt. Nevar sarunāt ar garmatainā. Nu, un tad garmatainās aizgāja. Viņš arī lietoja vārdu, kas attiecās visādiem restorādiem un ēdnīcām. Ēdiņa māja. Jā, tas man arī...
0: Ēdiņmāja.
1: Tā jāaiziet, jāapdrauc uz talsiem uz ēdiņmāju. Ja?
0: Jā.
1: Jā, paēst ēdiņmājā. Ja?
0: Tur ir tāda liela tāda viena ēdiņmāja, tāda ir tik liela.
1: Ja, tu biji arī mazāks ēdiņmājas. Bet varbūt, ka vēl mēs varētu, jo tas ātrās, kas ātrās guzas uzlabošanas restorāns, vai ne? Tas...
0: Guzas uzlabošanas restorāns arī nav slikti.
1: Guzas piepildīšanas restorāns, var teikt, jā. Ka tas ir, nē, jaunvārdus tādus, ne? Kā vēl apzīmēt tomēr, nu, tās vietas, tās, nu, kā nu, nosaukumu? Varbūt, ka mēs varam mūsu sadarbības partnerim iedot jaunu kaut kādu nosaukumu, ar kuru viņš, lūk, izceltos. Jā, nu, ēdiņmāja varbūt tā gluži nebūtu. Jums ir kāda citas idejas, jā, kā varētu nosaukt.
0: Nu, jo tā, kas, nu, aizies uz resīts, hesīts, jā.
1: Jā, nu, tas tāds žargonīts.
0: Nu, zikā. Nu,
1: bet tā nav slikt, protams, jā. Bet varbūt, ka ir vēl.
0: Nu, jau aiziet.
1: Aiziet. Lai aiziet. Mēs labprāt uzklausīsim pēc brīža, ja mums...
0: Jurģis ir parādījies. Jurģis un aizšau garā.
1: Jurģis izlaida.
0: Bumbiņas. Bumbiņas, nu. Jurģis.
1: Pašam tev bumbiņas. Fiksēs tev bumbiņas.
0: Fiksēs tev bumbiņas, jā. 286-009-00.
2: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā. Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti želē konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 €. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 €. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 €. Rimi.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļa sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
3: Bebe brokastis. Arī Āfrikā ir brokastis.

0: vaiku daudz.
1: Daudz, jā. Daudz. Jūs piešķirat restorānam jaunu skanējumu, jā.
0: Kotlešu lietus sargs.
1: Kotlešu lietus
0: sargs. Nu, tas kotlešu lietu ir tāda,
1: tāda filma.
0: Nē, bet ir kotletīs, ir arī tādi, nu, kioski tie tādi, uz ritiņiem arī tādi.
1: Nu, labi, lai ir. Tas jau no tās filmas realizācijas. Tā, izbirēja, tā, kuņģotava, resnotava, ko tiek visi jūs te te.
0: Tad jūs te tā kā viši tādu, tā kā tādu sarkasmu, zinu te. Nu, ko tā Jūrģim ir kaut kā atsvari dāvēja slēdzējis un uguns, nu, kā tā Jūrģis kā šauj tā.
1: Viņš apšauj pa perimetru. Viņš tā ieš tā.
0: Divanta olas. Nu, kas tad? Nu, beidz, Jūrģi, pašam tev ir divanta olas.
1: Piebāstuvē.
0: Jā. Nē, nu, kas mums ir iekritēja? Mums ir... Sadales mīkls.
1: Jā.
0: Jā. Kuņģi uzpildu staciju kus, jā, nostīt.
1: Frika delikatese.
0: Tas būtu, tā kā būtu...
1: Jā, un Jūrģis raksta vēl uzgrūdenis.
0: Nu, viņam aizīr ir aizgājis, jā. Nu,
1: šitā, sadals mīkls vai kus, kuņģi uzpildu staciju, jā.
0: Jā, viņam Hesburgers, jā, nu... Varētu jau dot instrumentiem par Hesundu, jā.
1: Jā, tā jau tāda.
0: Hesundu, jā.
1: Ai, ko te... Tetsburgers.
0: Jā.
1: Tā, Cēzara. Salātnīca.
0: Nu, Jūris, protams, ir mūsu vecmeistars, ir labi iestartējis, jā. Tu viņš ir. Ņam, ņam. Burgeri jūzis, jā. Burgeru svētnīca 17, vai ne? Burgerāns. Olimpiskā burgeru ieskrietuma, jā. Bet nu mums laikam vairāk iekritas bubīgs, jā.
1: Ņamštēle.
0: Ņamštēle.
1: Ņamštēle, nu, ar jau varēja labāk būt, bet, nu, par... Oj, vēl, kad nāk. Skatīt,
0: cilvēkiem ir viņiem, nu, tas...
1: Jā, jums jāiet ir strādāt uz kaut kādu par tiem... Publikiem relatīvajiem.
0: Relatīvajiem un publikiem. Tieši tā. Tetsburgers un ko tu dzīvi?
1: Nu jā, ir tankštēle un visādi tādi ņamštēle, lai būtu. Bubiks, briesmots.
0: Nav slikti ņamštēle.
1: Ņamštēle.
0: Ir okay.
1: Jā.
0: Es domāju, mūsu sadarbības partnerim Hesburgeram patiks, jā. Jā, tad Hesburgers piedāvā komplektēt uzkodas un ko tik visi kopā pašiem, jā. Un vēl jau mēs šonedēļ stāstījām par dažādiem jaunumiem un arī par aplikāciju un tā tālāk. Tā kā, jā, laipni aicināt uz Hesburgeru un dāvanu karti 50 eiro vērtībā, tad mums saņem bubiks.
1: Jā, bet Jūrids par to visu, tam visam pieliek punktu ar savu piedāvājumu 26.
0: Jā, tieši tā. 26. Nu, okei, okay, Jūrģi, lai tā būtu, kā tautā saka, Hesundu.
1: Jā.
0: Apaga, mums tagad jāieliek reklāmu, zin ko, davai ieliksim arī par to.
1: Tu ieliec, ko tu gribi.
0: Es ielikšu to reklāmu, jā.
1: Ir tāda iespēja ielikt, to vajag darīt.
0: Es izmantošu iespēju ielikt, jā. Un pēc tam būs tas... Hēs un tu, labrīt!
2: Radio SPH LV.
3: Radio SPH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Jā, jā, tieši tā, šīs ir BB Brokas un šis ir Radio SVH. Un tad, nu,
4: kārtējā ēdiņa māja.
3: Nē, ēdiņa māja, nē, mums ir gatavojoties. Gatavojoties, kā? Nu kā, mēs, mums ir jāmainās. Mums.
4: Nu, ēdiņa māja kārtējā.
3: Nu, tā taču nav ēdiņa māja.
4: Vai tad nē?
3: Nē. Ā, būs par ēdiņu māju stāsts, pareizi, jā.
4: Nu, tā,
3: tā,
4: par ēdiņu māju.
3: Mājas objekts nāk no ēdiņu mājas, jā.
4: No ēdiņu mājas.
3: Bet, nu, te jūs tagad parakņājaties, kas jums tur, kur tur jums ir tas, kur rakņāties?
4: Nu, Jūrits jau zina, kur rakņāties.
3: Kur biksēs tev rakņāties.
4: 26 tev biksēs.
3: Bet biksēs tev, Jūrits, 26.
4: Vai, nu, tagad negrib rakņāties jau, kas ir tur daudz.
3: Ā, tu domā uzreiz tagad?
4: Nu, ko tā, jeb nē.
3: Ā, nu...
4: Nē, nu, ko viņi rakņāsies?
3: Nē, nē, nē, man ir, zini, es tev teikšu tā, ja vajag, mēs rakņājamies,
4: jo vēlāk tā tur atkal tur saskries viss.
3: Tā, konkursi, kas mums te bija. Mhm, mājiņas kantors mums ir tagad, jā? Ok, labi. Šajā nedēļā mēs esam kopā Mainz kantorī 65 ar Bistro Balts. Ja? Un mums ir dāvana karte 20 eiro vērtībā un kolosāla ķeseli, kurā mēs viņu ieliksim iekšā. Ja? Bet Bistro Balts. Ja? Ko tad piedāvā Bistro Balts? Steidzīga diena nenozīmē, ka jāatsakās no pilnvērtīga ēdiena. Bistro Balts piedāvā svaigas, gardas un sabalansētas maltītes, ko varat paņemt ātri un ērti līdz vai arī baudīt uz vietas. Izvēlieties maltītes, kas vislabāk piestāv jūsu dienai. Sushi, salātus, zupas, vrapus, siltos ēdienus un vēl daudz ko citu. Visas maltītes ir gatavotas no kvalitatīvām sastāvdaļām, lai arī ikdienas kustībā var ēst veselīgi. Piecās vietās, nu lielāk, nu tā teikt, lielajos tirdzniecības centros arī ir Bistro Balts, ja? Nu, viņu mājas lapā varētu visu uznāt, noskaidrot, pasūtīt un tā tālāk. Labi, nu tad ko tad? Laižam. Mainz kantors 65. Jā, halo? Jā, halo?
5: Labrīt.
3: Labrīt. Kas mums piezmīja?
5: Modrīt.
3: Kas piezvīja mums?
5: Modris.
3: Modris?
5: Jā, jā.
3: Jā, Modri, lūdzu. Ko jūs mums piedāvāt? Tā mums ir dāvana karta kolosālā ķeselē. Lūdzu.
5: Sarkanais ozols kodā.
4: Tas ir kaut kāds.
3: Pagā, sarkanais ozols. Stādiņš tas ir, jā?
5: Tas ir stādiņš. Viņš gadu ir nodzīvojies pa podiņu. Un varētu iestādīt kā reiz rudenī.
4: Mums vajag sarkanais
3: ozols.
4: Tev nevajag, tev tur mājās visādi brīdumi ir vēl tik sarkana ozola
3: darīt. Tev arī visādi brīdumi varbūt.
4: Ka... Man, nu, to es uz...
3: Sarkanais ozols, pagājā, ko viņš atšķirās no parastāvo, viņam sarkanas lapas, jeb kas, kā tas ir?
5: Viņam rudenī varētu būt sarkanas, ja ir vēsums uznāks pietiekami labi un efektīvi.
3: Bet tev viņš jau pa gadu, cik tev viņš ir izaudzis, viņš no zīles, vai ne? Tad viņš, cik viņš ir gadu, ja saka, podiņā, tad viņš, cik viņš ir liels?
5: Viņš nav liels, viņš ir kādi 10 centimetri.
3: Ok, un cik viņš ilgtai podā varētu augt, cik gadus?
5: Nu, ja lielāku podu paņem, tad vēl kādu divus, trīs, četrus varbūt.
3: Varbūt paņemam, klausies, Andri, paņemam šito te un...
4: Un
3: mums būtu savs ozols.
4: Un jau bija saknes palodzē, tad tu redzēsi.
3: Un lapas.
4: Lapas.
3: Mums būs piemiruši.
4: Es nevarēšu attaisīt logu uz ozols priekšā. Nē, nu ņemam, skaidrs, ka es domāju, ka ļoti oriģināli.
3: Nu šis ir ļoti labs variants, klausies. Jā. Ej, Modri, zini, ko dar, nelies nost klausuli, ja?
4: Tur kaut kādu kopšanas instrukciju vajadzētu līdz vēl dabūt.
3: To mēs dabūsim, nu, mums dabūs. Ir koku speciālisti,
4: jā.
3: Zinām. Labi, jā. Modri, paldies, okay. Nelies, kad nost klausuli. Es domāju, pirmo
4: šo,
3: šitas labs var.
4: Ir labi, jā.
3: Par 20 eiro.
4: Nu, jā, zīli nopirka.
3: Man zina, ka uzdāvināja dzimšanas, es tev rādīju tās sēklas spriežu.
4: Nu, kaļiet jau.
3: Nē, priedz. Man tur draudziņš tas, kurš ar kuru mēs uz Olimpiādu braucām, Agris. Viņš ir arī, nu viņam viņš mežu kopi, viņš ir mežsargs arī bijis. Un tad viņš man uzdāvināja tā drauciņu, vai ne? Un kur ir miljons sēklas priežu.
4: Jā.
3: Es gribu noskaidrot, kas tās ir pa priedēm, jo ir viens, kas ir baigi vērtīgās. Nu, iedomājies, miljonus var.
4: Jaudzēt visu Eirāzijas kontinentu.
3: Pilnu. Ja viņas visi izaugtu, vai ne, tad jau būtu labi. Labi, paldies modri. Modrs, tad nu, lūdās.
4: Uz ēdiņu māju iet.
3: Modri, tu vēl esi tur,
5: jā?
3: Jā. Jā. Ok. Modri, ko tu teikt, ja mēs likt nākošo dziesmu pasauli, very cool people, būtu ok?
5: Jā,
3: Intars Busuls, kā, nu?
5: Nu, pirmo.
3: Jā, ok. Nu, vienkārši jāsaprot, vai cilvēks ir.
4: Vai tas ir cilvēks? Zin kā, bieži tagad tiek uzdot jautājumu, vai jūs neesat robots? Nu, man prasa regulāri.
3: Tas ir baigi bezkaunīgi
4: vispār. Nē, pats robots būdams, viņš man prasa.
3: Vai tu esi robots?
4: Jā, viņš varbūt ir draudzēties, ja es atbildēšu, jā, es esmu robots. Ejam rotaļās!
3: Ejam ārā, spēlēt bumbu!
4: Ejam kūleņot pa gultu!

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consiliummedicum.lv.
6: Pašas labākās.
7: Pašu radītās dziesmas.
6: Radio SVH LV. Labā

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Šodien Latvijā bez ievērojumiem nokrišņiem dienas pirmajā pusē vien vietām ir iespējams īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu puses vējš un starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 16-20 grādiem. Rīgā dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas gaitā nokrišņi vairs nebūs gaidāmi un gaisa temperatūra līdz plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām pulksten 8:00 no rīta studijā Agnese Vasermane. Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību ar Baltikas starpfinansējumu piesaistē. Tāpēc ceturtdienas ārkārtas valdības sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis. Air Baltica padomas priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs savukārt atklāja, ka starpfinansējuma summa no sākotnēji plānotajiem 225 miljoniem eiro palielinājusies līdz 257 miljoniem eiro objektīvu iemeslu dēļ, ko sīkāk viņš nekomentēja. Aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulce bija paredzēta šodien, pārcelta uz 15. septembri. Eiropas centrālā banka ir nolēmusi palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5%, galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Jaunās likmes stāsies spēkā 16. septembrī. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs ar SIA 3 ASIA, Argus un SIA AB Renta apvienība noslēdz līgumu par Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūvi. Šonadēļ noslēgts līgums par Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūves būvdarbiem, kas sāksies tuvāko mēnešu laikā un ilgs 3 gadus. Līguma summa saskaņā ar piegādātāju piedāvājumu ir 38,6 miljoni eiro. Akciju cenas pasaules biržās ir kritušās, bet naftas cenas kāpušas pārsniedzot 100 ASV dolārus par barelu. Jemenas hutiešu kaujiniekiem apdraudot jēlnaftas piegādes. ASV Finanšu ministrijas ilgtermiņa obligāciju ienesīgums pieaudzis līdz daudzu gadu augstākajiem līmenim pēc datu publiskošanas par ASV ražotāju cenu straujāku kāpumu. ASV centrālā izlūkošanas pārvalde ir noliegusi publikācijā britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas kara izbeigšanu Ukrainā. Redcliffa negaidītā vizīte Maskavā augustā izraisīja pastiprinātu uzmanību Vašingtonas diplomātiskajiem kanāliem ar Kremli. Trumps nav ziņojis par izmaiņām savā sarunu komandā. Šogad pirmajā pusgadā patvērumu pieteikumu skaits Eiropas Savienībā ir samazinājies līdz zemākajiem līmenim pēdējo 5 gadu laikā, turpinot lejupslīdes tendenci, tā ziņo Eiropas Savienības patvērumu aģentūra. Eiropas Savienība, kā arī Šveice un Norvēģija no janvāra līdz jūnijam, saņēma 332 tūkstošu starptautiskās aizsardzības pieteikumu, kas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laikā pērn. Latvijā šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā sāksies 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Šodien un rīt tajā plānotas te ir 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu un citu runātāju. Festivāls apmeklētājiem ir bez maksas. Un šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks arī karaliskā korgiju pastaiga. Šogad korgija mēģinās pārspēt pērnu sasniegto 198 korgiju rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgiju pastaigas gada karali un karalieni. Dalībnieks Kronvalda parkā gaidīs karaliskais britu tējas pikniks, muzikāli priekšnesumi tērpu konkurss un arī korgiju diskotēka. Pasākumu goda viešņa būs Lielbritānijas vēstniece Latvijā Ketija Līča. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās

0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Vecie prauli atkal kvēlo, donžānu sveikli tēlo, brokastis tiek galdā liek, lai mums visiem prieciņš tiek.
3: Tā, mums...
4: Melnais.
3: Mums melnais, jums bija Active Day, bet tas 23. septembrī. Tas jau vairs nav aiz kalniem, tā kā gatavojieties. Nu, un mēs esam sagatavojuši kopā ar bija Active Day tādu dāvanu komplektu, balvu komplektu. To mēs dosim par Raiņa dzimšanas dienas veltījumu pantiem, jeb melnajiem pantiem. Kurus tad, nu, jūs te tagad sasūtīsiet. Jā, baltais pants, tas ir viet citi, mums ir melnais pants, labi. Pieklauvētās durvis atvēra man draugs, pa diviem atvērām mēs vīnu, vīns atvēra draugam dvēseli, visu nakti klausījos par rudīti un zudušo mīlu. Kaut aizvērtos. Jo smuki, starp citu, lietojams dzejolis.
4: Pielikt bikses jāmāk tā, lai pēc tam ar sievu divatā to visu satīrītu čupiņā un ievietot kompostā, lūk tā kaut kā. Nu tā.
3: Pliekšāns paņem spainīti, kam

0: Abi sāni cauri aizgāja pie aspazīs un iekrāva pa pauri. Nu, briesos. Šitā, nu, melnais pants.
1: Jāp, vīra rokas naftas melnas, apkārt Hormūz līcim. Cenas aug un inflācija, ņožņauts kredīt procentu. Nu, kas tad tas tagad būs tagad?
0: No točas dzirdu aizšalts lieli ūdeņi, dundobji kritieni, kaut kas vēl šļakst, kaut kur vēl cīnās darītāji spēji, lai kāli bezdibenī grūst. Ap mani klusums izjāja rādio viļņus, kā viegla šmiga saulē papīra rullis kūst, un točā lielais dibens aiztur elpu, sirds pēkšņi līdz pēdējai dziesmai, līdz pulksteni. Dzelzgriezēji, tev pasauli ir jāsagrīt. Nu, būs kaut kādi melnie panti būs, tos sūtat mūsu
1: Kligu, klagu, vista, lec, amizants, tas gan ir skats, skumīgais no visa šī, kā lēcienu uzmundrin taņa riskapti.
0: Okay, bet nu, pats jubilārs un Vinifreds laimīgais par priedēm. No.

0: viss skaistāk.
1: Radio.
0: Radio. SVK. Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
7: Sveiki, sveiki. Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SVH.

0: Jā, nu ko mēs esam priecīgi, ka esam daudzus uzaicinājuši uz vienu kolosālu festivālu, starptautisko jaunā teātra festivālu Homo Novus, kura vadmotīvs šogad attēlpa un apzināta dzīves tempa palēnāšana, jo nav kur steigties, vai ne? Smiltis jau nekur nepazudīs. Un izrāda lidojošās smiltis, tas ir tas uzsvars, uz kur mēs arī liekam savus fiškas un kalli. Ingrija Fiksdāla, Jonas Korel Pētersen, Norvēģijas autora izrāde. Brīvā dabā notiek, jā, stāsts par iedomu pasauli. Nākotnē iedomu pasauli sastāv loģiska no smiltīm, šajā gadījumā, mūsu gadījumā slapjām smiltīm droši vien, jo tomēr tā kā vai ne tā. Pakāpu dejo 8 dejotāji, teksti it kā nav, mēs vakar gan mēģinājām tos tekstus kaut kā kopā ar jums sarakstīt. Šodien un varbūt arī turpmāk brīvais mikrofons. Jā, mēs mazliet pašpekosim no mūsu, nu, kā saka, lielu kolēģiem, oficiālajā lielmājā, kas atrodas tur Rīgā.
1: 8.
0: Jā. Nu, šitā jau, kas tad šitā jau vairs nav Rīga, nu, pēc tādām vecām mērom, Rīga jau tikai tur ap vecī.
1: Rajons.
0: Jā, par to, kas tur Rīgā notiks, to nākamajā stundā mums ciemiņi stāsīs, bet tagad mēs dosim divas biļetes uz šo te izrādi, Homo Novus piedāvāto, un brīvais mikrofons, nu, visu, kas jums uz sirds, jūs zinat, tur.
1: Mēs mēģinās kaut ko arī pakom, nu, kaut kā, kaut ko.
0: Nu, diez vai mums izdosies. Kaut ko, nu, iebilst, piemēram, Jurģim.
2: Dimdrīga Siguldā.
0: Dimdrīga Siguldā.
1: Vai jūs gadījumā nesat Jurģi kļūdījies?
0: Jā, bet ir jau arī citi piedāvājumi.
3: Ziņas īsumā 5 centimetri.
0: Ziņas īsumā, viņš jau Jurģim kļūst līdzīgāks, aizvien tā viņu kaimiņu būšana. Jā, tā ietekmē, viens no otra mazliet ietekmējās, jā. Bet, nu, mēs jau arī esam gatavi uzklausīt, piemēram.
4: Vai te varēji? Vai te vajadzēji?
0: Vai tev arī, vai tev, vai tev vajadzēji, jā? Brīvajā mikrofonā.
1: Kas cilvēkam sāp?
0: Vai tev vajadzēji?
1: Nu, tev var, ja jau ir tā bijis, tad, nu,
0: jā, droši vien.
1: Ar to jāsadzīvoju.
0: Sūtiet WhatsAppā 286-0090, viss, kas jums sakrājies uz sirds un uz tā tur.
1: Jā, arī.
0: Arī.
5: Bonjour. Nous espérons également qu'aujourd'hui vous ne serez pas au commissariat de police.
6: She said, Baba Broca.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nē, tad ne tādas nevar atrast. Tu vispār nodzīs ekrādus. Pēc ilgiem laikiem viņš tad nedrīkst iejaukties. Tā, mums rīts stulbais, brīvais mikrofons piekdienās turpmāk jums varat izvirst visu ārā, kas jums uz sirds. Un par to mēs
2: virzamo.
1: Un par to virzamo mēs jums iedosim uz Homo Novus divus biļetes uz lidojošām slapjām smiltīm. Norvēģi izrāde, kas notiks kur?
2: Bukultjālā. Šodien rītā viņi būs.
1: Šodien rīt. Jau tā kā fiksi. Vinējam un ejam. Ja?
2: Šodien. Uz smiltību.
1: Šodien labs laiks būs. Rekluzīvas. Smuka debestiņa. Nu, bez. Izskatījās, ka labi. Ka nelīdz.
2: Nē, man vajag labu laiku. Man vajag ābols nolasīt.
1: Nu, tā būs. Tā.
3: Siltpien. Uz augstiem puptem liet nevajag.
1: Kaut ko nevar liet uz augstumu upeļu, jā.
2: Silt pienu.
1: Jā, pareizi. Mēs jums piekrītam, varbūt jūs, lūk, nākamais zvanītājs.
2: Lūdzu.
3: Halo, vai rādio?
1: Jā.
3: Rīvais mikrofons?
1: Jā, kā tā?
3: Es esmu ēterā?
1: Nu,
3: jā. Tā, nu, sakiet, lūdzu, kāda reizu, ādres ir tā visā, problēmas, dēmies, halo.
1: Jā, mēs
3: esam ēterā.
1: Dzirdām, jā.
3: Jā, nu, un kā te būs visu problēma?
1: Šis bija
2: pārāk
1: Ivars.
2: Precīzi.
1: Ivars pirmā vietā tagad ir pagaidām, bet varbūt, ka Mārtiņš arī kaut ko zinās teikt. Halo.
4: Kalps, dāma, ērtams, dēls.
2: Jā. Pilnīgi
1: piekrītam. Kārš vēl man sēri piezadīja. Kalps dēls.
5: Nu, Klau.
1: Nu?
5: Tev arī ir smilšēns dibens.
2: Nē. Vēl nav.
1: O, lūk mūsu zvanītājs.
2: Jā, halo.
1: Viņš jau ilgi gaida uz līnijas. Lūk, mēs jūs laižam ēterā.
6: Visi man jautā, vai es iešu uz vēlēšanām.
1: Jā.
6: Ja būs vēlēšanās, tad iešu.
1: Jā.
2: Mēs ieteikti arī, un es tieši tāpat jāiet.
1: Jā, brīnišķīgi jautājumi. Halo, jā, halo.
7: Kāpēc mums nestāsta, kad vīns ir stiprāks par alu? Es jau trešo dienu darbā netieku.
2: Jā, šī ir laba tēma, kur mēs varat apskatīt kādā no mūsu nākošajiem raidījumiem.
1: Jā, mēs uzaicinātu no izglītības ministrijas, vairākas pārstāvus arī no progresīvo kultūras
2: vadēju
1: vīnziņus. Vīnelie, somelie un tādā garā. Jā, halo!
8: Sievietes nobries daudz ātrāk nekā vīrieši. Vīriešiem krūti saukt augt pēc 40 gadiem.
2: Jā, ļoti labi tēma.
1: Labs novērojums.
2: Ļoti labi tēma. Jā, paldies jūs.
1: Paldies,
2: labs
1: paldies
2: jā.
1: Un vēl.
2: Jā, halo.
8: Mājās es būšu pēc 5 aliem.
2: Jā, labi. Es domāju, ja šitais uzklūp virsūtam, kas viņas parasti vada? Aivis Thompson. Aivis Thompson. Pēkšķi uzgāžas.
1: Gan jau tur tāda arī ir.
2: Tur tā nav.
1: Bet... Tik trak tur labi nav.
2: Tur pirmais tas, kas bija.
1: Halo, mums ir vēl viens zvanītājs.
2: Jā.
7: Lidojošās smilts. Kā tad te, lai ir rītīgi skaķīts pačurā?
1: Tas tā. Mums tas
2: vēl, nav vajag atsauci.
1: Mums ir vēl pāris zvanītāji. Vai tā ne, ir.
9: Tā, ko tu saki pa karstu dušu?
1: Nē. To pašlaik nevajag. Halo?
10: Vectēvs pieteicās uz kapa vietu. Pagaidām stāv, tā teikt, dzīvajā rindā.
2: Yeah. Diemžēl jā, bet būs kaut kad kapreču drīz pie mums būs raidījumā. Jā, tad... Kāpēc viņš izjautās?
1: Jā. Bet tad jau arī, ka viņi būs šeit, bet, viņi jau nevarēs tajā laikā rakt divu rītu. Tieši tā. Zaurps kavējās.
2: Viņi varētu uzreiz norakt.
1: Cik garš, tik plats, saproties. Tas ir aburtais loks kaut kāds. Pumpas un neviens tev neaiztiek.
2: Bet
1: pēc tam neviens neaiztiek un pumpas ir. Jā, tas ir pilnīgi iznāk kaut kāds aburtais loks. Jā. Halo!
11: Tav vējak švēns pisiviem pūten. Īpašnieks bez kaitīgiem ieradumiem iepazīsies ar īrniec nelabvēlīgām attiecībām.
1: Nu labi, jā. Vai tad vēl kāds arī...
2: Mums jau drīz beigsies laiks.
1: Ātri mēģināsim vēl dažus uzklausīt.
12: Šitais es viņam ēdījums Jāns,
2: Jums nesanāca. Cērumā lūdzu mums nezvaniet, zvaniet skaidrā prātā.
1: Jā, zvaniet, lūk, kā piemēram šis skaidrais jaunietis.
13: Es nedaudz pagaidīšu šeit, jūs pagaidiet tur.
2: Okay, sarunās.
1: Var arī tā.
13: Noliec kurpis kaigulī.
1: Jūs zvanat uz citu.
2: Uz veselības raidījums variet. Šis ir cits raidījums.
1: Tas turpinot tēmu par dzīvo rindu, varbūt, ka kaut kas tur ir.
14: Runā brīvi, nekas. Nekas tu neesi. Runā brīvi tikai. Brīvi runātājs runā brīvi. Un tad aizlidos tālāk. Visi mēs noskatīsimies, kā viņš aizlido tālāk.
2: Jā.
14: Skaties pats sevi.
2: Jā, skaties pats sevi.
1: Halo, jums varbūt vēl ir kaut sakāms.
14: Ritīgi labs laiks. Lai tas laiks paliek arī labs laiks.
1: Nu jā, to. Gudri, jā. Halo!
15: Man 82. divas gadā, ja es aizdeju pie ārsta kardiologu, man šī konsultācija izmaksā plus mīnus 100 eiro. Bet šie treze tautas kāds pēdējās.
1: Šis īstais.
15: Ir atdošanās līdz nevā priekšanai. Viss ir atdošanās. Bet tad ir pašā laikā es nopērku no savas pemzīs, spitē, rimī, bodē. Sasalošas
1: kartupējas un burkānas,
2: kad 2-3
1: dienas. Oi, nu skaidrs. Tas ir autentisks, tas ir analogais.
2: Tas ir analogais, zvanītājs.
1: Vai, nu, labi, tad vēl nu, pēdējos divus, jā.
16: Kad viņi saka, viņi domā, ka man jāizver tas loks, vai ka es agal tās zeķes esmu nepareizi salīdzis.
2: Jā, tas ir pie psihiatra. Vai pie logopēda.
1: Pagaidi, Jurģīt, vēl?
17: 26.
1: Vai, nu bija. Bija jau 26.
2: Bija jau vienreiz.
1: No, halo, nu mēs ar jums noslēgsim. Jums tas gods noslēgt mūsu
2: bīlo mikrofonu. Jā, halo.
18: Halo.
1: Jā.
18: Halo, vai brīvais mikrofons?
1: Jā, mēs teicām jau.
18: Es esmu ēterā?
1: Jā. Halo, lūdzu.
18: Nē, nevar atkal sazvanīt.
1: Nu, gadās mums nevienmēr. Viss izdodās.
2: Šis ir tipiski. Mums ir divi tipiski, ja zvanišos. Kurš bija tas pirmais? Tas
1: nu, pirmo pagaidu. Jā, Ivars, man liekas.
2: Jā, Ivars.
1: Nu, tad Ivars bija, lūk, man liekas, viņam jādod pirmā vieta.
2: Jā, halo. Ivar.
17: Vai radio?
2: Jā.
17: Rīvais mikrofons?
2: Jā.
17: Es esmu ēterā?
2: Jā.
17: Nu sakiet, lūdzu, kāda reizu ādres ir tā visā, labi problēmas, vai dēļas, halo.
1: Jā.
17: Vai es esmu ēterā?
1: Nu, esat, jā.
17: Jā, nu, un kā te būs visu problēma?
1: Nu, jā, kā tā. Nu, dodam. Ivaram, nu, pirmais atbrauc, pirmais samala, viss mūsu lupatās uz visu. Kaut arī, nu, protams, arī citiem arī...
6: Visi man jautā, vai es iešu uz vēlēšanām. Ja būs vēlēšanās. Tad iešu.
1: Paldies, paldies arī Jūrim. Jā, bet nu Ivars, ja šodien iet uz slapjām
2: siltīm.
1: Nē, uz lidojošām siltīm. Šis jau arī ir bijis. Pagaidu, ko viņš te mums atkal atsūtīja. Pagaidu.
19: 26.
1: Jā, 26. Tas tiešām ir bijis.
2: Jurģi, un tad sūt tagad 27, 28, 29.
1: Jābūt konsekventam tomēr.
2: Nā, 26.
1: 26. 26.

0: personai pievērots drošības līdzeklis aizcietējums.
1: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Pagra, kur tu skaties?
4: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
3: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVHLV.

0: bāzēs, kapja augšā putekļos.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
3: Jā, Radio SVHLV, BBB rokas kopā ar jumsīm, pie mumsīm, pie mumsīm šaizemes radio nāks divi kungi un stāstīs par Vecrīgas festivālu. Vecrīgas festivāls atvasari, jā, nu, ja mēs atceramies pavasari, jā, bija viens ritīgs Vecrīgas dimdēšana, jā, man tur bija tas prieks piedalīties, jā, nu, tad vienrienīgi svētku visai ģimenei, kas tur uzstāsies, kas tur būs, to mēs arī noskaidrosim, jā. Noskaidrosim no šiem te kungiem vārdā Armands un Kārlis, ja. Nu, lūk, bet pēc tam jau, kad tā atvasara kaut kad beigsies, tad būs tas, nu, tās vēlēšanās. Ja būs vēlēšanās, tad Juris aizies, ja būs tāda vēlēšanās. Tā. Ja? Nu, mums vēlēšanās, nevēlēs kaut kādu kustību un frikciju nesaskaņošanas rezultātā mūsu apvienības zaga, jeb zemi atkal gatavojam kaut kā atpalika šajā te pirmsvēlēšanas krējienā.
4: Bet mums vēl ir tās noslēpts, kas ir pieslēpts azotē kārts, vai ne, kur tur bija
3: uzlīmes.
4: Uzlīmes mums ir piedurknēs vēl ir.
3: Jā.
4: Tā kā mēs vēl apspriežam šo variantu, ka pēdējā nedēļā moš izšaut, zikā.
3: Izšaut, jā.
4: Jo viņi jau tagad te sarunās tik daudz visādas dumības, vai ne?
3: Jā. Bet, nu, tikmēr mēs varētu izšaut kādu lūk, mūsu sadarbības partneru apvienības tipiski labs dziesmu, politisko dziesmu sarakstā. Jā, tā tieši nu, tāds kā tāds ironisks veltījums priekšā stāvošiem lielnotikumiem.

Šī diena Latvijā aizritēs bez ievērojamiem nokrišņiem. Dienas pirmajā pusē vietām iespējams īslaicīgs lietus. Šodien pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16-20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem jau uzspīdējusi saule, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulce, kurā lēms par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu ir paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kur dzēšanas termiņš būtu 27. Gada 26. Februāris. Procentu likme noteikta 25% gadā. Kāpēc vakardienas valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis, Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltica starpfinansējuma piesaistē. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas. Kā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, tiltu slēgs satiksmei naktīs no pirmdienas 14. Septembra līdz piektdienai 18. Septembrim, kā arī naktīs no 21. Līdz 25. Septembrim. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems Kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava Tušķi Tukumu. Banku novērsto krāpniecības mēģinājumu īpatsvars 4 gadu laikā ir pieaudzis no 63 līdz 80%. Tā norāda Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Ņemot vērā to, ka krāpniecības mēģinājumu skaits katru gadu pieaug, īstenoto krāpšanas gadījumu apmērs paliek vairāk vai mazāk konstants un iedzīvotājiem tiek izkrāpts kopumā apmēram 1 miljons eiro mēnesī. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti ir uzbrukušas Rātavas naftas pārstrādes rūpnīcai, ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes, izcēlies ugunsgrēks. Uzņēmumam Rosņevķi piedarošā rūpnīca Ukrainas lidrobotu uzlidojumam tika pakļauta jau naktī uz otrdienu un bija spiesta pārtraukt darbu. Tiek ziņots, ka bojāto iekārtu remonts varētu aizņemt vairākas nedēļas. ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītu pasažieru lidmašīnu. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojā gājušo vārdus. Teroraktā pirms 25 gadiem gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Latvijas pasts šodien sadarbībā ar ārlietu ministriju izdos ASV neatkarības 250. Gadadienē veltītu pastmarku. Tās nomināla vērtība būs 4,41 eiro. Filatēlijas izdāmu dizaina autors ir mākslinieks Ģirds Grīva. Šodien Jelgavā, Lielupes labajā krastā pretī Jelgavas pilī, pēc stundas sāksies valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes rīkotas sacensības ugunsdzēsības sportā brašais ugunsdzēsējs, sacensību vērošana bez maksas. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos režisora Mārtiņa Eihes, britu dramaturga Maikla Freina lugas mazliet par skaļu iestudējums. Šī luga ironizē par teātri caur teātri. Aktieri gatavojas iestudējuma ģenerāli mēģinājumam, taču nekas nenotiek tā, kā iecerēts. Par sportu sezonas noslēdzošā Grand Slam turnīra ASV atklātā čempionāta finālā sieviešu vienspēlēs tiksies planētas divas spēcīgākās tenisistes – Baltkrievieta Arina Sabaļenka un Jeļena Rybakina no Kazahstānas. Finālspēle norisināsies rīt. Un Latvijas volejbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Vāciju. D grupas spēle BT arēnā sāksies 5:00 pievakarē tiešraidē LTV 7. Latvija čempionāts sāk ar uzvaru pār mainiekiem Rumāņiem ar 3:1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:08.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Nu, vienīgi labu dziesmu mēs jau tikko dzirdējām stundas ievada daļā, un šīs dziesmas izpildītājs mēs pavisam drīz jau redzēsim, dzirdēsim izējām ielās, jā, jeb, nu, stāvam laukumā. Jā, ielās un laukumā, bet tagad ir tāds cikla, vasaras cikla noslēdzošais posms, kad visādi pasākumi vēl mēģina tiešām iziet ielās un laukumos. Tikko dzirdējām, būs arī brīnišķīgs pasākums, brašais pažarnieks, jā, ne, brašais ugunsdzēsējs, tā jāsaka. Jā.
4: No, tas Jelgavā.
3: Tas Jelgavā, bet par Jelgavu mums daļas nekādas, jo mums Rīgā pašiem ir ko darīt, un divi mūsu ciemiņi arī pastāstīs
4: Rīgā darītāji.
3: Pastāstīs par tām aktivitātēm, kas pavisam drīz, nu, 19. septembrī, jā?
5: Jā? Jā, sveicināt, labrīt, cienījami radio klausītāji un jūs, Ufa un Fredi.
3: Jā, tātad pie mūsu ciemos Armands Bednieks, Rīgas un vecrīgas sirds, kā saka, rokā turētājs, vai ne, un arī...
4: Kratītājs.
3: Šeit arī kratītājs.
5: Piekrīt.
3: Un,
5: kratu.
3: Jā, un mūziķis Kārlis Rūdra, kuri tad, nu, mūs pasāstīs par vecrīgas atvasaras festivāliem. Vecrīgas festivāls ar piezīmi atvasara.
5: Jā, tieši tā. Ar piezīmu atvasari, jo tad,
4: tu kad... Tu jau tikko biji pie mums.
5: Biju, nē, nu, tad bija, tas bija pavasars.
3: Tas ir pavasars.
4: Nu, jā, nē, saprot, jā, to saprot.
5: Tagad ir atvasara, nu...
4: Nē. Jums nav miera?
5: Nu,
4: vienreiz gadā
5: es pie jums gribu, es gribu pie jums tikt, jā, man jau pārējais neinteresē. Nē, bet galvenais ir priekšvēlēšanas, saproti? Un, ja tu neesi izlēmis, par ko vēlēt, tu atnāc 19. septembrī un paskaties uz skatu, padomā, palieto kūciņu kādu vai pankūciņu.

0: Ar tad viņi tur nāks.
1: Bērnu rīs, nē, viņi nestāstīs. Viņi nestāstīs, tas ir tikai pārdomu brīdis. Pārdomu brīdis, paklausies Olgu, paklausies Mūdu, paklausies Kārli uz Alda Rīles, jo tas pasākums būs vērienīgs ar to, kad es, tāpēc, ka esmu bieži viesis, man ir Rīgas vecrīgas atslēdziņa kopā ar Arni Bikšu. Mums ir vecrīgas atslēdziņa, mēs viņu atslēdzam 19. Un visi tiek aicināti uz bezmaksas, kur paklausīties kopā ar Alda Rīles svētkiem. Tur būs Kārlis.
2: Tas Alda Rīles atsevišķi vēl viens pasākums.
1: Tur būs vēl viens, mums divi būs. Un pie pulvertorņa būs veco bruņinieku cīņu imitācija bērniem.
3: Lai tur rāda, ka vecajiem pulveris vēl tornīja.
1: Nē, nu toreiz fāči cīnījās ar zobeniem. Tagad mēs ar šitiem pirkstiem gludinām to telefonu.
2: Un cikos galvas cirtīs laukumā?
1: No, līdz diviem naktī divos naktī dedzinām to. Vienu sadedzinām un vienam nocertam galvu. Neiem uz vēlēšanām uzreiz pēc nedēļām.
3: Es domāju, ka pēc vēlēšanām tur daudz galvas.
2: Tur ripos.
3: Tas būs interesanti. Labi, ko nu par politiku, bet tiešām jau dzirdējām dažus vārdus, tad Olga un Apveceš un Bermud divstūris, bet ne tikai vēl arī nu, tādiem jaunākiem cilvēkiem var kaut kas būs.
1: Nu, tur jau tā lieta, ka mums tik vērienīgs būs, ka būs Alda Riela kopā ar Vecrīgu, ar Domu laukumu un Alda Rielā ir Kārlis Rudra.
2: Jā, šitais.
1: Sveiki,
2: Kārli.
1: Mums ir, es varu vēl nosaukt, Būkte, Atkodi brīnumzemē.
3: Tas ir Aldarī.
1: Jā, aģentūra Zvīņas revolūcija, tur ir Rūm kolektīv, Leo Milo.
2: Nu, visiem, kam iedotik iespēju.
3: Visi Arta Wolfa jaunieši, visi, ko viņš te ir savāc un ieraudzīja savā jaunās mūzikas radarā. Tie tad
2: kur ir Alda Riela? Kur te bija Alda?
1: Alda ir tur, kur zviedru vārds, tur, kur bendes namiņš.
2: Tur
1: būs, un pats galvenais, tur no diviem dienā ir Silent Disco, kas iet caur saim, tāda mazā trokšņa ieliņa. Mm. Tur būs Silent Disco, tāpat ar austiņām, kā jūs šeit sēžat. Trokšņa nebūs.
2: Tas ir muļķīgs pasākums. Es to uzskatu, piedodam.
1: Nē, jauniešiem patīk.
2: Es zinu, ka patīk cilvēkiem, bet tas...
3: Nē, es pārsaicu, tas bijis ir interesants.
1: Atnāc.
3: Nav slikts
2: ar mačošanā. Es esmu bijis redzējis no malas.
3: Viņš nekur neiet. Ar viņu nerēķināsimies. Būs cilvēki tāpat, es biju pavasarī jau uz šo jūsu brīnišķīgo pasākumu.
1: Tu biji, jā.
3: Lai, ka man patīk.
1: Tu biji pa skaļu, un tāpēc mēs ņemam Olgu. Olga un Bermu divstūri. Un Bermu divstūri.
3: Viņi jau pat ēdot ir skaļi.
1: Nav, es tikko ēd brokas, bija okei. Nav.
3: Jā. Tā, un vēl tātad uz lielā skatos vēl tur būs kaut kas.
1: Uz lielā skatos? Mūd, Ots, Bū.
3: Nu,
1: Apveceļš ar zemenēm.
3: Jā. Kā te bez zemenēm? Kārlis sēž tā un klusē.
1: Kārlis, jā,
3: ka viņš vairāk.
4: Klausos, jā.
3: Tu to Alda Rielu jau esi izstaigājis, jau noskatījis.
2: Krustaru čārsā.
3: Kur ir rezervas izēja? Kur ir rezervas izēja?
4: Kur tie īstie spotiņi ir?
3: Jā, mūziķi bieži vien bija mums tāds pazīstams mūziķis, kurš pirmais noskaidro, kur ir rezervas izēja. Nu, ja iznāk mukt.
4: Gatam gadījumu.
3: Jā, bet nu, ar jums tā nebūs. Ko tu pats tur darīsi, kur muzicēs, kādās sastāvos vai kā?
4: Es spēlēšu solo programmu ar etno instrumentiem, kas būs tāda atsauce uz seno mūziku, uz, teiksim, tautas mūziku un seno instrumentu skaņām, bet tajā pašā laikā apvienojot ar efektiem un bītiem un, teiksim, padarot to visu mazliet tādu mūsdienīgāk un pavēršot to varbūt tā, kā es pats vairāk jūtu mūziku mūsdienās, bet nu kaut kur iekšā ir tā sajūta, ka tie senie instrumenti nes kaut kādu savu vēstījumu. Un...
3: Ir sevišķi vecrīgā.
4: Ir sevišķi vecrīgā,
3: jā. Piestāvēs vecrīgā.
4: Piestāv, jā.
1: Tieši pie bendes namiņa.
2: Klausies, un kas tas ir pa instrumentu?
4: Dažādi.
2: Kokles?
4: Kokle, jā, kokle, dūdas, vargāns, flautas, stabules.
2: Mums šeit ir šeit viens pats to visu.
4: Viens pats, jā. Un paralēlis
2: taisu... Kā tu to desmit reizes jāiet uz mašīnu pakaļ?
1: Sausa muta, tie. Sausa muta.
2: Es vēl autobusu pilce.
3: Tev tur visādas elektroniskas cilpas.
4: Cilpas, jā. Cilpas, un es beatbox taisu. Un līdz ar to veidojās tāds pilnvērtīgs skanējums, it kā spēlētu grupa.
2: Bet, īstenībā tu viens pats?
4: Īstenībā es.
2: Nē, nu, no biznesa viedokļa tas ir izdevīgi.
4: Tas ir izdevīgi.
2: Vienīgi, es baigi daudz krāmi jāstiep. Jā,
3: mašīna jābūt liela.
2: Jā, visi tie veci instrumenti, viņi jau...
3: Nu, vecīgā vēl iebraukšana, tur vēl atkal. To nodrošinās.
1: Mēs nodrošinām, viņam būs aprocīts speciālā.
3: Ar to viņš brauks. Labi, labi.
2: Ar aprocīts.
3: Jā, tātad Aldar ielā tur visā tāda bišķi tāda alternatīvāka padarīšana būs.
1: Aldar ielā būs alternatīvāk, jā, ar Kāru priekšgalā viņš sāks, bet nu, un pēc tam, kad beigsies, nu nebeigsies, mums būs pamīšas, tā mūzika, kas būs Aldar ielā, pēc tam uzreiz uz pārtraukumu būs kaut kas zemenis ar Olgu, savukārt uz lielās skatuves, bet būs liels pasākums ar diezgan apjomīgs, būs ekskursijas pa vecrīgi bērniem, bērni līdz trījiem dienā, tur ir laipni aicināt tieši bērna ģimenē, vecāk ar ģimenēm.
3: Bērni ar
2: ģimenēm.
3: Bērni ar vecākiem. Tas tieši tā, viss būs, ka viņi pavraus tos vecos līdzi, no, ja tie gribēs mājās pie televizora sēdēt.
1: Alga neatļaus.
2: Paklausies, man te iznāca aizvakar iet cauri pa domu laukumu.
1: Jā.
2: Astoņi. Un tad tur kaut ko rok.
1: Jā,
2: ko viņi rok?
1: Siltuma trasi, gatava pieslēgt siltumu. Bet pa laimu uz to... Uz
2: Doma
1: to...
2: laukumā pieslēgt siltumu.
1: Nu, tur ir centrālais vārds.
3: Tā ir Rīga, tā ir
1: artēri.
3: Rīgas sirds. Nu, tas, ka jābūt siltu.
1: Bet apsolī 9. aizbērt ciet. Nu, ja nē, tad mēs ar bikšu bērsim paši. Man ir mazā lapstiņa no armijas.
3: Sapierēdē.
1: Tā, kad laipni aicināt, bet galvenais aicināt arī jūs, kur jūs reti esat tikai tad, kad paši uzstājaties uz skatuvēm.
3: Nē,
1: tad...
3: es ar pavecrīgi, es jau te...
2: Tā būtu uzstājies, uzstāties.
3: Bija izvadājis un dikti
1: bet patika. Bet tev bija labi, bija baigi labi pagājušais. Nē, mēs
3: nu,
1: uzlepojot.
3: Nu, vecrīgā
2: faltīja. Nē, nu, bez labējīgā tipam vienmēr ir normāli.
1: Bet doma laukumā.
2: Kā tev ir, nu, kā normāli cilvēku uzņem to visu, to
4: padarīšanu pabrīnās, ja par to, ka tā vispār var ar, teiksim, etno instrumentiem kaut kādus bītus taisīt un tam līdzīgi pastāv, bet tad ar skatos kaut kādā mirklī jau galva sāk šūpoties, tad jau ir labi, laikam.
3: Cikos konkrēti tavs šovs būs?
4: Cikos sanā?
1: Divos es te skatos, ka tu esi 13.25, tā ka tur katra minūte ir dārga.
3: Kamēr vēl saules bija normāli.
2: Kāpēc tev vēl vajadzēja ielikt viņu vēlāk?
3: Vēlāk uz bis.
1: Bet viņš ir garim, viņš ir viņam tāda, man liekas, vairāk garīga mūzika. Nu, manā uztverē, salīdzinot ar, kā tas, atchodi brīnumzemē. Jā. Tu gribēji tos divos? Pie bērnu rīta?
3: Tur jau vēl nebūs tā bedra aizvērta.
1: Tos bedrē.
2: Lai viņi ir bedrē. Varbūt atstāja to bedri, lai tā bedra paliek.
1: Suflier, tā ir suflieru bedri. Viņa vārds diktā.
3: Tā ir brīnums.
2: Lai tur bedrē arī kāds muzicē. Normāli. Tas ir...
1: Tieši tur būs arī skatu. Tur... Viņi iezīmē līniju, ieraks.
2: Tur būs skatu,
1: tieši jā. Tur, tieši bedrē.
3: Operā, cienījami mākslinieki, frakāts, visu laiku bedrēs.
1: Jā,
3: bedrē,
1: tieši jā.
3: Nu, kādu vajag.
4: Ļoti interesants koncepts, jā.
3: Nu, kā tad? Un cikos lielā skatu doma laukumā?
1: Arī, tieši tā pat sāk dzeguzīt. Dzeguzīt sāk jau no rīta, ap 12. Bērnu rīs jau sāks no 10. Tā, kad var droši atnākt
2: kur te, paliekāt kur uz batu. Agri,
1: tu vari uz batu ar mazbērniem.
2: Ai, nu, bez
1: mazbērniem. No?
2: Desitos no rīt uz batutu.
1: Tu man konfets šodien piedāvēs tev batutu.
2: Lai aiziet.
1: Lai aiziet.
2: Yeah.
3: Ar laiku tās konfekts jau nekur nepazūd, bet batuti gan.
4: Tu batuts arī pieaugušajiem ļoti laba aktivitāte.
3: Ir reāli. No,
1: dakteri iesaka lēkā kā tādā.
2: Nu jā, protams. Pēc tam viņiem ir darbs, gūžas, ceļa, tur viss
3: jau
2: labi.
3: Tāpēc jau viņi iesaka,
2: lai skriemeļ.
3: Labot.
1: Nē, jā.
2: Kārli.
4: Jā.
2: Un Armand, mums ir, man ir jautājums jums, ko tu dari 13. jūnijas, 13. jūnijā 2057. gads ir bijis?
4: 57.
2: Jā, 2057.
1: Nu, es esmu pansionātā, veco ļaužu.
2: Ok, bet es nezinu, tu varēsi izrauties uz 13. jūnijā.
1: Nu, man izvedīs. Es domāju...
2: Kā tu?
4: Nu, es ceru, ka darīšu tā pašu.
2: Tad mēs ar Fredu organizējam pasākumu Žoržam Sikstam 100.
1: Jā.
2: Vai tu nebūtu ar mīru?
1: Es ar viņu kopā būšu.
2: Apdīvi ar šito te ar to rudo.
1: Jā, jā, es kratīšu, mēs kratām.
2: Jūs kratīt,
1: un kā, jūs bet un to kratīšanu arī viņš varēs iespēlēt tajā
4: meditē. Cilpē varēs iespēlēt.
2: Jā. Nu labi, jūs jau tā kratīšana jums varētu būt tāda.
1: Kāpēc? Nu,
2: tāda mierīga.
1: Kāpēc?
2: Ne, nu,
1: nu būtu tu man iedos konfets īstās. Cik tev būs? Nu, kur tu būsi?
3: Mēs vēl sākām runāt tieši. Nu tad Žoržam Sims.
2: Man bija 90.
3: Jā, jā, no, no, mēs sākam runāt par kratīšanu, droši vien ar ēšanu un dzeršanu. Kā ar to vietu, kas apkārt mūzikai.
1: Nu, bez mūzikas nenotiek. Ēšana notiek kopā ar mūziku.
2: Bez kratīšanas.
1: Bez kratīšanas nenotiek mūzika. Ne, jā, un bez žļambāšanas. Tā, kad būs žļambāšana pa visu vecri.
2: Būs izbraukuma žļambas.
1: Pelmeņi, burgeri, plovi, nu, būs
3: nu, kaut kā 20.
1: Visi latvieši.
3: Šašliks, plovs un rasaļņiks.
1: Nu jā, tieši tā.
2: Teikt, ka to šašliku vispār vajadzētu maz pasākumos aizliegt.
3: Kāpēc?
2: Tas ir tāds sviestas šašliks.
1: Nu tad šobrīd tagad aizliegt.
3: Neliec tik daudz sviestā.
1: A burgers?
2: Arī jau
1: tāds pelmens,
2: ķērmošanās ar to burgeru.
1: A, ko tu iesaki? Ko tu iesaki? Cīsiņš, cīsiņš.
2: Tu šeit nāc uz pasākumu.
3: Končas.
2: Končiņš. Paņem končiņš uzveikt.
3: Končiņš, jā, snaka groziņš. Jā, jā, kā tā.
2: Snaka groziņš, reikārus.
1: Bet ja tu klausies Olgu, vai kas jābāž?
2: Tad es eju ālēties. Tad
1: cīsiņš.
2: Tad mutē jābāž visam, kaut kas cits iet ālēties ir.
3: Un tagad pats galvenais, viss šie pasākumi. Iei, pilnīgi
1: bezmaksas.
3: Bezmaksas. Ir, jūs vispār vārt iedomāt.
1: To nevar iedomāties. Un Vecrīgas centrā, jā. Tā kā mums ir atslēdziņa. Un jā. Mēs atslēdzam. Atcerieties. Četri uzņēmēji, nabadziņi, močīs, 19. septembrī.
3: Kaut kādi milzi prāmi piebraukšana.
2: Nekas mācētu.
1: Ieraks kanāls būs.
3: Nē, nu varbūt
1: nē, nu. Nē, es ceru, ka būs,
2: Pārdos
3: paveiksies,
1: tiem nosviedīsies.
2: Pārdos īpašumu stabilē un viss būs kārtībā.
1: Nu, pārdodam īpašumus, ietaupam naudas to 19. septembri un nākam.
3: Viss, skaidrs.
1: Paldies jums.
3: Paldies, Armāns Mednieks un Kārlis Rūdra. Šodien aicina jau visus uz septembra beigām. Jau.
2: Kārlis, tu esi tāds uztraucies.
3: Nopietnas pasākums.
1: Nu, bet viņš tagad skaita, cik instrumenti viņam jāliek tajā ķēdē.
2: Nu, kāds astoņus paņem līdzi.
4: Nu, cik astoņi varbūt nebūs, būs bišķi mazāk.
2: Septiņi.
4: Bet kopā ar visiem pedāļiem būs, jā, gan.
2: 28.
1: Es būšu viens no pedāļiem līdzi.
3: Un iedomājies, un tie droši vien tie atchodi, tie ar diviem spēlē.
1: Na vienu. Man ir vargāns, es pirtiņā spēlēju vargāns.
3: Sintezātors viens, sintezātors divi.
2: Jā, spēdējā.
3: Jā. Labi, labi.
1: Labi, mēs paldies.
3: Klāt neesošos nevajag aprunāt.
1: Paldies, ka veicināt. Paldies.
3: Jā. Veicinām, kā nu savādāk. Olga Jēcka, cikos tā neznāks.
1: Ja nemaldos, bija sešos. Pēc apveceļa.
3: Tajā laikā jau saule taisīsies lēnu garu uz rietēšanu, lai par to arī viņi dzied. Un tad jau, ja jau būs Bermuda divstūrs, tad jau gan Olga, gan apveceļa žarzi savienosies.
1: Savieno. Un Kārlis tur ienāks ar saviem 18 instrumentiem pedāļiem.
3: Tāds Jim Session. 19. septembris Vecrīga.
1: Gaidām.
0: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Uzmanību Latvijā. Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
6: Studijā Agnese Vasermane. Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums Sietet ir sācis sadarbību ar Latvijas ārstniecības iestādēm un attīsta jaunus mākslīgā intelekta risinājumus veselības aprūpas vajadzībām. Uzņēmumā atzīmē, ka viens no TET projektiem mākslīgā intelekta un veselības jomā ir MI Balss. Sadarbībā ar veselības aprūpas nozares partneri medicīnas uzņēmumu Sija profesors Krīdes sirds klīnika. Projekts kalpos kā risinājums efektīvai klīnikas klientu apkalpošanai, atvieglojot darbu gan administratīvajam personālam, gan ārstiem. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis aicina komersantus piedāvāt savus produktus un tehnoloģijas Ukrainas atbalstam, kas tiktu iekļauti Latvijas aizsardzības industrijas militāro produktu katalogā. Uzņēmēji tajā var pieteikt Latvijā ražotus militāros produktus un tehnoloģijas, kā arī militārajiem produktiem paredzētās komponentes, apakšsistēmas un citas sastāvdaļas. Un vēl septembra vidū vairākas dienas nebūs pieejams Meža valsts reģistrs un valsts meža dienesta e-pakalpojumu portāls. Abi nebūs pieejami no 13. septembra 8. vakarā līdz 18. septembra pusnaktī. Meža dienestā skaidro, ka šajā periodā veiks nozīmīgus sistēmas tehniskās infrastruktūras pilnveidus darbus, lai paaugstinātu Meža valsts reģistra kiberdrošību, stabilitāti un tehnoloģisko noturību. Īstenojumie uzlabojumi esot īpaši būtiski, ņemot vērā pēdējā laikā pieaugošos kiberapdraudējumu riskus Latvijā.
5: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
7: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, ko melnā humora tops ir klāt un Be Active Day dāvā balvu. Balvu komplektu un 23. Septembrī neaizmirsiet, ka būsiet ritīgi izdejojušies, izskratījušies Vecrīgas festivālā, tad tomēr arī savest sevi kārtībā veselības un sportiskā ziņā. Mēs šodien sakarā ar mūsu dzejnieka Raiņa dzimšanas dienu, tad esam arī dzejas rītu un šodien dzeja melnais pants.
2: Jāsaka, dzejnieki švak.
1: Jūdīgi,
2: teiksim tā, jā, godīgi, jā. Būsim godīgi.
1: Nu nekas.
2: Nu kaut ko jau mēģināju, es te kaut ko atlasījām, bet nu katrā ziņā viss blāķi skatieties tajā mūsu sejas grāmatā, iespējams, ka jums ir cits domas,
1: jā. Vai ne? Bet, varbūt jums arī cits darīšanas, tad nemaz arī neskatieties.
2: Tieši tā.
1: Tātad, jau atkal zilo vakarā kādam iesprauš bultu, tie visu laiku nāk un aiziet tālumā un pieķēzīmā gultu. Nu, jā. Tāds piedauzīgs, nepolitkorekts pantiņš.
2: Nu, melnais pants, jā.
1: Jā, melnais.
2: Kā tur bija, kā tur ne, guļ zem gultas sievas mate. Jā. Rokās viņai svecīte, diez vai tā domā, ka ir eglīte.
1: Visaiki te, atskaņas, jā. Janka pēcim saka klusi, paiesim uz meža pusi. Berta tur uz staciņas rāda, kas zem maiciņas. Nu tā,
2: nu,
1: tas
2: labi,
1: arī četrindīts tagad parasās.
2: Kādreiz gājis augstās skolās, lustēdamies kopmītēs Antons, tagad tirgo olas stāvot vienās apenēs. Nu tā, jā.
1: Manā skaistā jaunībā pumps klājas ejas virsu, tagad taču laikā mejot, pumps pārceļovus, nu,
2: irsu, jā, nu, protams, jā.
1: Kāds savādā.
2: Trauku pulkā rādot triko apēdojas lietus sargu, tagad skraidu šausmās iesu pliku, atvēries ir lietsargs.
1: Mm-hmm.
2: Tādi mums te dzejnieki, ko darīt?
1: Rainis jau mums viens tikai, jūs gribat. Rudens klāt, pūš vēji, aukās, nu skaidrs, es varu tālāk jau nelazīt. Nesmakas nav no vasaras jaukās, traktorists zigs par arumiem raugās, pēc rudens darbiem atkal ies, nu, atskaņās.
2: Aukās.
1: Atskaņās, jā. Zārku vaļā, zārku ciet, pietiek visur pa priekšu skriet, nevajag visur vienmēr ar prieku izlikties par kārtējo gudrnieku.
2: No toču dzirdu aizšalts lieli ūdeņi, dundobi kritieni, kaut kas vēl šaļakst, kaut kur vēl cīnās darītājs, spēji, lai kāli bezdibenīgi rūst. Ap mani klusums izjāja radio viļņus, kā viegla šamīga saulē papīra rullis kūst, un točā lielais dibens aiztur elpu, sirds pēkšķi līdz pēdējai dziesmai līdzi pukst. Celsgriezēji, tev pasaulēs šī jāsagriež. Nu, šīs izklausās jau pēc melnā panta.
1: Jā, tas ir baltais, melnais, vienlaicīgi. Vēl gribējās man saules lēkta un par logopēdu būt, bet tā dikcija.
2: Logā rudens lāses slīd, aļģis pohains, pa taku uz vēdaru slīd. Šis vidīgi pa bulgāru iedevu tā, nu.
1: Jā, nu, guļ dzejnieks nepārāk mīkstās cisās, asaras meklē ceļu vaigu risās. Mūza pametusi telpu līdz aiznesdama radošo elpu. Guļ dzejnieks nepārāk mīkstās cisās un atcerās, ka tikko ar korķu viļķi
2: cisās.
1: Guļ dzejnieks nepārāk mīkstās cisās, sportvīns sūcās grīdas dēļos, mūza vārtās svešos pēļos, guļ dzejnieks nepārāk mīkstās cisās. Nu, šis
2: jau aizgāja.
1: Oskars. Man
2: ir zemi Jūrmalā. Tikai žēl, ka tā ir spaiņos. Sēžu tagad mašīnā, gaidu viņu melužu stacijā. Brauksim stādīt lielās stulpes, mums ar viņu baigais dīls. Zeme mana, viņai sīpoli. redzēs, kas tur beigās sanāks. Varbūt kaut ko varēs pārdot, bet varbūt arī nē. Ja, ja, ja nekas tur neizaugs, vismaz zemi Jūrmalā.
1: Nu, ir skaisti. Nē, nu, arī par guļ, dzēnieku, kas guļ, guļ nevisai mīkstās cīsās.
2: Bet tu tad jādod dzēnieks, kas guļ nemīkstās cīsās, tāpēc, ka tas ir, nu, tas ir dzējas dienas.
1: Tas ir dzējas, jā, Oskars.
2: Pagaidu, Oskars, paskatāmies, vai Oskars nav.
1: Nu, viņam droši vien ir viss kaut kas jau, protams. Nē, šodien.
2: Tu zini, ka Oskāram nav.
1: Tukšā.
2: Oskars šodien ir. Čitvai nazīt, Oskars ir, kā tev, vai tev viņam nevajag pudelīt, bimbam pudelīt?
1: Guļ Oskars nevisai mīkstās cisās, un ko tad viņš te tā viss nedēļ? Ar pantiem izsāt?
2: Nē, viņš te ar korķu viņš izsās.
1: Jā, nē, nu viņš visādām burtiem izsās, un ten var dabūt valvu. Šodien ir, šodien Oskars, Oskars, kas traks, tas arī dabū balno. Be active day, jā, tur viss kaut kas būs, tur būs daudz. Spēja tik turēt.
2: Jā, abonementi, kas tik turēt.
1: Labi, uztaisam vien atkal reklāmas pauzīt, un tad nāks pie mums, kas, jā, uzminējāt, Anatolijs.
3: Radio. Radio SPHLV.
4: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
6: Оля.
7: Оля.
8: Оля. Оля. Оля. Оля.
7: Оля.
6: Оля.
9: Оля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
10: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 8877.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Nu ko, piekdienās mums pēdējā intensīvā stundiņa ir diezgan blīva, jā, mums ir gan ciemiņi, gan melnā humora tops, gan, protams, arī Anatolī Katiņš, labrīt.
4: Jā, labrīt.
3: Labrīt, jā, viss. No. Tikko viens sportists pasākums tika reklamēts ziņās, kā tu uz to skaties, tas arī pie mums tāda, pie tādām alternatīvā, var teikt, pasākums ar nosaukumu Brašais ugunsdzēsējs.
4: Jā. Nu, kādreiz ugunsdzēsības sportā nu, bija pat bijušajā Dinamo stadionā, kur tagad skonto. Es pat vienreiz biju aizgājis apstīties, PSRS čempionāts notika, tur tā šēršļu josta, kas jā, tik tur nebija jādara.
3: Tur rāpjās pār sienām.
4: Tur pat sporta meistara varēja izpildīt.
3: Jā, bija, pa sienām, jā, ar trepēm un visādi, un tīna to brandspoint.
4: Jā.
5: Un man liekas, ka tās sacensības viņiem, nu labi, tas varbūt tādā viņu iekšējā. Vēl joprojām
4: notiek. Notiek, protams, jā.
3: Tā jau arī kaut kas būs līdzīgs jālkomā.
5: Anatolī, tad mēs nākošu pēdien gaidām rezultātus.
3: Rīt notiks. Tad tev jāzina.
4: Jā, jā.
3: Jā,
5: par... Nu, vienalga, lai būtu vispār kaut kāds.
3: Brašais pažēlnieks. Labi, liksim to pie
4: malu. Bija viens ļoti labs paziņ. Viņš kādreiz, nu, viņš gan handbalists bija, bet viņš ļoti nopietni tam bija pievērsies. Viņš nodarbojās, nu, kā nodarbojās, dažreiz piedalījās, jā, tā kā šajā sporta veidā. Tā kā galīgi sveši tas nav.
3: Nu, labi.
4: Vismaz redzēts ir.
3: Nu, skaidrs. Es arī, mums jau kādreiz to rādīju pa televizoru, visādas šitās, nu, vismaz reportāžas kaut kāds. Labi, bet pa nopietnām aktuālām...
4: Bet tas ir labi, ka cilvēki var arī ar kaut ko tādu darboties, piemēram, ar disku, golfu un tā tālāk. Paskaties, cik tur cilvēki bija, jā, tur varēja redzēt te pasaules čempionātā. Un tā kā paskaties...
5: Pasaules čempioņiem bija, jā?
4: Nu kā, mums ir visi čempions.
3: Vice, otrs.
4: Jā, un kā viņi var tādā... Viņš pat neredz, kur tas gross atrodas, kā viņš tur var... Man tas nav uztverams.
3: Nu,
4: kā to var izdarīt? Kā to var dabūt gatavu?
3: Tie var būt tādi nākotnes at sporta veidi.
4: Nu, katrā ziņā paziņas teica, ka pašam piedalīties vienalga kādā līmenī ir vēl interesantāk.
3: Varētu tā būt. Nu, kas mainstreamā tā saucamē?
4: Jā, nu, Eiropas čempionāts volejbolā sākās vīriešiem, meitenes savu daļu nospēlēja, nu, puiši sāka ar meitenes pēdējā spēlē gūzvaru, turnīrā puiši sāka uzreiz. Jā, pirmo spēli ar uzvaru, jā, tā kā, nu,
3: jā.
4: Interesanti komanda mums ir šodien ar Vāciju pulksten 17. Spēlējam. Vācieši Turks uzvarēja vakar 3-1, tā kā, nu. Tur, nu, redzēsim, kā šodien Šveica ar Rumāniju nospēlēs savā starpā. Nu, katrā ziņā, protams, var jau pasapņot par tikšanu četrniekā, grupā četrniekā un izslēgšanas spēlēs, jo, nu, ja mēs uzvaram Šveici vēl, nu, tad jau tas ir iespējams. Nu, bet neskiesim tik tā uz priekšu šodien jānospēlē Vāciju. Nu, katrā ziņā tāda labs sākums, labs noskaņojums un jācer, ka tas arī palīdzēs. Nu,
3: vakar tā, šī lieta ir ritīgi iesējusies mūsu zemē, tas plūdmalas jā, vakar gāju garu salkrastu jūru, vējš pūta, ka no kājām zemē lietas mākoņu vilkās un tādas jaunas meitenes, tādas patsmitnieces, tādas ritīgi, nu, spēlēja tajos lauku ritīgi trenējās.
4: Viņas varbūt tiešām tādās īpaši sarežģītos apstākļos, lai stipri svējuši.
3: Varbūt.
4: Eina sazin, jā.
3: Un viss un bija, kas skatās arī, un viņas tur tā četra tā tur ņēmās.
4: Nu jā, nu mūsu jaunie U22 Eiropas čempionāti.
3: Un Salkrastos jau viss var epicentrs.
4: Nu, galā, tur Cvaņķis ir.
3: Jā.
4: Nu, nekāds nezinā, Andris Vanaks, jā. Tad organizēja to Salkrasta kokteili.
3: Kokteils, jā.
4: Daudzas gadus jau.
3: Kokteili afišas vēl joprojām uz nākamo gadu jau stāv.
4: Jau, ir gatavs. Jā, nu tad viss notiks arī nākamgad. Jā. Nē, tas ir no pludmales volejbola vietējiem pasākumiem, lai nefainojas pārējā rīkotāji ir vispopulārākais un ar visdziļākajām saknēm.
3: Nu, tā lūk.
4: Nu, labi, pludmales volejbols, ugunsdzēsības sports volejbols, kas mums vēl tāds.
3: Nu, kaut kāds uz ziemu netaisās kāds.
4: Nē, zini, futbols taisās uz ziemu, jo...
3: Sāk visi spēlēt zābakos lielo.
4: Veltiņos varbūt, jo pat futbola federācija paziņojusi, ka Latvijas kausa izcīņas fināls būs 20. novembrī. Es piedāvāju 22. decembri, pirms Ziemassvētkiem.
3: Vai, tad Ziemassvētku mači.
4: Jā, apvienot ar Ziemassvētkiem.
5: Kāda vaina? Galīgi nav vaina.
3: Izbrauc sniegu šķūrētājs pirms mača.
5: Pastum galost, jā.
3: Galēdu tīra, tā te izbrauc arī pirms futbola spēle. Pārtraukumā.
4: Sabojās laukumu štrauc, ka tik sniegs nebūs, jā.
3: Jā. Nu tā, klausies, nu šitā forši. Interesants pārējais laiks tagad, sezonu maiņa tāda.
4: Jā, ne vasara un vēl ne ziema. Starposms, ko sauc par rudeni.
3: Bet nu nekas vēl jau jūrā var ielikt un īsāds bikšelēs ar par laukumu paskraidīt.
4: Ui, man ir viens, jā, labs paziņ, kurš peldas, kamēr pirmais ledus parādās. Jā. Būs jāpajautā.
3: Jā, jā.
4: Kā tu viņam tagad iet?
3: Tagad ļoti labi, ja to var man pajautāt. Jā? Es arī regulāri, viskārtībā. Jūrjā.
4: Jūrjā, nu tad jūrjā, jā. Saukas tas.
3: Jā, protams. Tā tas bija Antolīsa visu savu kaktiņu. Jā, pēc nedēļas atkal.
4: Jā, iešu prom ar visu kaktiņu. Apaga, ko man vajadzēja līdz piekdienai? To sagudzēs jau
5: redzot. Pa
4: pažarniekiem. Jā. Labi, jā.
3: Okay.
4: Ejam meklēt.
2: Un sakīm, kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtu iezīm gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

0: domas zogas ārā no mājas. Un vispār viss zogas ārā no darba vietām. Arī šodien ātrāk droši vien izzaksies laukā un sadarīt visādas pēdējās vasaras, tas ir atvasaras muļķības, jā. Saulīte spīd, mēs arī tūlīt zaksimies ārā no mājas, kas atrodas Slokas ielā 65, jā. Bebe brokas beigušās, lai jums labas brīvdienu balītes, jā, un pirmdien tā mēs atkal.
1: Lai viegli kāju un labs, kas tur bija?
0: Ceļavējuši.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.

0: Labrīt! Ar ziņām studijā Agnese Vasermani. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lēms par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kuru dzēšanas termiņš būtu 2027. Gada 26. Februāris. Procentu likme noteikti 25% gadā. Kāpēc vakardienas valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis, Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starpfinansējuma piesaistē. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielups tilts uz Liepājas šoseis. Kā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, tiltu slēgs satiksmei naktīs no pirmdienas 14. Septembra līdz piektdienai 18. Septembrim, kā arī naktīs no 21. Līdz 25. Septembrim. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava tušķi tukums. Banku novērsto krāpniecības mēģinājumu īpatsvars 4 gadu laikā ir pieaudzis no 63 līdz 80%. Tā norāda Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Ņemot vērā to, ka krāpniecības mēģinājumu skaits katru gadu pieaug, īstenoto krāpšanas gadījumu apmērs paliek vairāk vai mazāk konstants un iedzīvotājiem tiek izkrāpts kopumā apmēram 1 miljons eiro mēnesī. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunskrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Uzņēmumam Rosņēfķi piedarošā rūpnīca Ukrainas lidrobotu uzlidojumam tika pakļauta jau naktī uz otrdienu un bija spiesti pārtraukt darbu. Tiek ziņots, ka bojāto iekārtu remonts varētu aizņemt vairākas nedēļas. ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolāpītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojā gājušo vārdus. Teroraktā pirms 25 gadiem gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Latvijas pasts šodien sadarbībā ar ārlietu ministriju izdos ASV neatkarības 250. Gadadienai veltītu pastmārku. Tās nomināla vērtība būs 4,41 eiro. Filatēlijas izdāmu dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva. Šodien Jelgavā, Lielups labajā krastā pretī Jelgavas pilī, norisinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes rīkotas sacensības ugunsdzēsības sportā brašais ugunsdzēsējs. Sacensību vērošana ir bez maksas. Dailes teātrī šokar pirmizrādi piedzīvos režisora Mārtiņa Eihes, britu dramaturga Maikla Freina Lūgas mazliet par skaļu iestudējums. Lūga ironizē par teātri caur teātri. Aktieri gatavojas iestudējuma ģenerāla mēģinājumam, taču nekas nenotiek tā, kā iecerēts. Par sportu futbola klubs Rīga šodien Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēlē savā laukumā tiksies ar Auda vienību, bet Ogres United savā laukumā uzņems Liepāju. Spēle Ogres stadionā sāksies 5:00 pievakarē, Skonto stadionā Rīgā pulksten 6:00 vakarā. Tiešraides TV4 un sportacentrs.com. Un Latvijas volejbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. D grupas spēle BT arēnā sāksies 5:00 pievakarē, tiešraide LTV7. Kā ziņots, Latviju čempionāts sāk ar uzvaru pār mājiniekiem Rumāņiem ar 3-1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: jaunākās dziesmas latviešu valodā.
1: Sveiks, klausītāji!
2: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
3: Un mēs skrienam pa Ziedošu pļavu.
2: Un tu klausies Radio SVH
1: LV.

0: Čau, tas Singapūrs satīns.
1: Tas Singapūrs satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super.
0: Ja tu klausies Radio SVH
1: LV.
0: Super!

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balsot drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
4: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50! Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
7: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
8: Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Saskis. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV. Jo, jo,

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropoles operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Uļa.
5: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies.
7: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.

0: Labrīt! Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lēms par starpfinansējuma līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kuru dzēšanas termiņš būtu 2027. Gada 26. Februāris. Procentu likme noteikti 25% gadā. Kāpēc vakardienas valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis, Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starpfinansējuma piesaistē. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielups tilts uz Liepājas šosejas. Kā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, tiltu slēgs satiksmei naktīs no pirmdienas 14. Septembra līdz piektdienai 18. Septembrim, kā arī naktīs no 21. Līdz 25. Septembrim. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava tušķi tukums. Banku novērsto krāpniecības mēģinājumu īpatsvars 4 gadu laikā ir pieaudzis no 63 līdz 80%. Tā norāda Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Ņemot vērā to, ka krāpniecības mēģinājumu skaits katru gadu pieaug, īstenoto krāpšanas gadījumu apmērs paliek vairāk vai mazāk konstants un iedzīvotājiem tiek izkrāpts kopumā apmēram 1 miljons eiro mēnesī. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunskrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Uzņēmumam Rosņēfķi piederošā rūpnīca Ukrainas lidrobotu uzlidojumam tika pakļauta jau naktī uz otrdienu un bija spiest pārtraukt darbu. Tiek ziņots, ka bojāto iekārtu remonts varētu aizņemt vairākas nedēļas. ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centrā. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojā gājušo vārdus. Teroraktā pirms 25 gadiem gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Latvijas pasts šodien sadarbībā ar ārlietu ministriju izdos ASV neatkarības 250. Gadadienai veltītu pastmārku. Tās nomināla vērtība būs 4,41 eiro. Filatēlijas izdāmu dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grība. Šodien Jelgavā, Lielups labajā krastā pretī Jelgavas pilī, norisinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes rīkotas sacensības ugunsdzēsības sportā brašais ugunsdzēsējs. Sacensību vērošana ir bez maksas. Dailes teātrī šokar pirmizrādi piedzīvos režisora Mārtiņa Eihes, britu dramaturga Maikla Freina lūgas mazliet par skaļu iestudējums. Lūga ironizē par teātri caur teātri. Aktieri gatavojas iestudējuma ģenerāla mēģinājumam, taču nekas nenotiek tā, kā iecerēts. Par sportu futbola klubs Rīga šodien Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēlē savā laukumā tiksies ar Auda vienību, bet Ogres United savā laukumā uzņems Liepāju. Spēle Ogres stadionā sāksies 5:00 pievakarē, Skonto stadionā Rīgā pulksten 6:00 vakarā. Tiešraides TV 4 un sporta centrs .com. Un Latvijas volejbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. D grupas spēle BT arēnā sāksies 5:00 pievakarē, tiešraide LTV 7. Kā ziņots, Latviju čempionātu sāk ar uzvaru pār mājiniekiem Rumāņiem ar 3-1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Čau! Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Hei, hei, te mēs, un tu klausies Radio SVH LV.
1: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tava stūrgalvība iedzēs turī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten saveda mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi mēs, bet te pēkšņi sveši. Klusuma tūksnes, te vārdu meši. Niknums ir postas mūs.

sirds ir manas sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā. Ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūšu. Tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk piedot vai atvainoties?

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:16.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Čau! Es sarenlaids! Ir skaista diena!

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!
5: Pasaules mūzikas festivāls sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arpas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Radio SVH LV.
5: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVH LV.

0: jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 eiro kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 eiro kilogramā. Ar mans Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabali iepakojumā 1,69 eiro. Rimi.
1: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Radio SVH LV. Jaunums.

0: Maria.
1: Hey, ciao.
2: The instrument.
1: Un šis ir Radio SVH
2: LV.
1: Patīkam klausīšanos.
3: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. ASV šodien piemin 25. gadskārtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. 2001. gada 11. septembrī teroristiskā grupējuma Al-Qaida kaujinieki nolaupīja 4 pasažieru lidmašīnas. Divas no tām teroristi ietrieca pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņos, bet trešo Pentagonā, kur atrodas ASV aizsardzības ministrija. Ceturtā lidmašīna nogāzās Pensilvānijā, un kāds bija tās mērķis, nav noskaidrots. Teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas un procentu likme noteikta 25% gadā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras investīciju projektu portfelī pat laban ir enerģētikas projekti 7,7 miljardu eiro vērtībā, kas veido pusi no visa investīciju projektu portfeļa. Aizsardzības projekta veido 2,2 miljardus eiro, jeb 14%. Aģentūrā norāda, ka pieaugot elektroenerģijas patēriņam būs nepieciešamas lielākas ražošanas jaudas, savukārt bez tām būs grūtāk piesaistīt jaunus investīciju projektus. Uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi un pilnsabiedrība NSHC grupa ir atsākušas Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecību. Demontāža tiek veikta vietās, kur saskaņā ar izpētes rezultātiem nepieciešama iepriekš izbūvēto konstrukciju un inženiertīklu nomaiņa. Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecība sākās 2020. Gadā, bet 24. Gada februārī tā tika pārtraukta pelējuma risku ilgušu termiņu un pieaugušo izmaksu dēļ. Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 135 ceļu satiksmes negadījumi, gājis bojā viens, cietuši 14 cilvēku. Vakar vakarā Ādažu novadā saskrējās kravas mašīna Volvo ar vieglo automašīnu Mercedes-Benz. Policija izmeklē negadījuma apstākļus, šajā avārijā gāja bojā cilvēks. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus, 2 vadītāji pieķerti pie stūras narkotiku reibumā. Savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēts 131 protokols. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems Kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava Tušķi Tukums. Gatavojoties Latvijas proklamēšanas 108. gadadienai, Valsts prezidenta kancelēja aicina skolēnus piedalīties konkursā, kurā jāsagatavo rakstiska uzruna iedzīvotājiem 18. novembrī, iztēlojoties sevi valsts prezidenta amatā. Konkurss notiks 3 apakšgrupās – 5. līdz 6., 7. līdz 9. un 10. līdz 12. klašu skolēniem un profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem. Un vēl īsi pirms oficiālās peldsezonas noslēguma ūdens temperatūra jūrā, kā arī vairumā upju un ezeru ir pazeminājusies līdz plus 15-17 grādiem. Daļā upju ūdens līmenis turpina pazemināties, vietām tas kāpj. Augsts ūdens līmenis saglabājas vietām Ziemeļu Kurzemē, kur joprojām spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums. Oficiālā peldsezona Latvijā ilgs no 15. maija līdz 15. septembrim. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latvijas. valodā.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, vistas kebabs, čedars sirs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
1: Metālu žitolmetā, naudas tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums ēkā ar karti Veselība.
1: Uztrabagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļa sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
5: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

Pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. ASV šodien piemin 25. Gadsimtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. 2001. Gada 11. septembrī teroristiskā grupējuma Al-Qaida kaujinieki nolaupīja 4 pasažieru lidmašīnas. Divas no tām teroristi ietrieca pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņos, bet trešo Pentagonā, kur atrodas ASV aizsardzības ministrija. Ceturtā lidmašīna nogāzās Pensilvānijā, un kāds bija tās mērķis, nav noskaidrots. Teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas un procentu likme noteikta 25% gadā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras investīciju projektu portfelī pat laban ir enerģētikas projekti 7,7 miljardu eiro vērtībā, kas veido pusi no visa investīciju projektu portfeļa. Aizsardzības projekta veido 2,2 miljardus eiro, jeb 14%. Aģentūrā norāda, ka pieaugot elektroenerģijas patēriņam būs nepieciešamas lielākas ražošanas jaudas, savukārt bez tām būs grūtāk piesaistīt jaunus investīciju projektus. Uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi un pilnsabiedrība NSHC grupa ir atsākušas Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecību. Demontāža tiek veikta vietās, kur saskaņā ar izpētes rezultātiem nepieciešama iepriekš izbūvēto konstrukciju un inženiertīklu nomaiņa. Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecība sākās 2020. Gadā, bet 24. Gada februārī tā tika pārtraukta pelējuma risku ilgušu termiņu un pieaugušo izmaksu dēļ. Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 135 ceļu satiksmes negadījumi, gājis bojā viens, cietuši 14 cilvēku. Vakar vakarā Ādažu novadā saskrējās kravas mašīna Volvo ar vieglo automašīnu Mercedes-Benz. Policija izmeklē negadījuma apstākļus, šajā avārijā gāja bojā cilvēks. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus, 2 vadītāji pieķerti pie stūras narkotiku reibumā. Savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēts 131 protokols. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems Kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava Tušķi Tukums. Gatavojoties Latvijas proklamēšanas 108. Gadadienai, Valsts prezidenta kancelēja aicina skolēnus piedalīties konkursā, kurā jāsagatavo rakstiska uzruna iedzīvotājiem 18. Novembrī, iztēlojoties sevi Valsts prezidenta amatā. Konkurss notiks 3 apakšgrupās – 5. līdz 6., 7. līdz 9. un 10. līdz 12. klašu skolēniem un profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem. Un vēl īsi pirms oficiālās peldsezonas noslēguma ūdens temperatūra jūrā, kā arī vairumā upju un ezeru ir pazeminājusies līdz plus 15-17 grādiem. Daļā upju ūdens līmenis turpina pazemināties, vietām tas kāpj. Augsts ūdens līmenis saglabājas vietām Ziemeļu Kurzemē, kur joprojām spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums. Oficiālā peldsezona Latvijā ilgs no 15. Maija līdz 15. Septembrim. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Radio SVHLV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:17 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV 2000.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
5: Radio SVH LV 2000.

0: aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība aicina ģimenes kopīgi svinēt tēva dienu. Svētdien, 13. septembrī, apmeklējot bezmaksas pasākumus dažādās apkaimēs. Galvenais notikums būs tradicionālais tēva dienas gājiens no Brīvības pieminekļa uz Vērmanes dārzu pulksten 12. Kultūra telpā M darbnīca visu dienu notiks meistarklases, ģimeniskas aktivitātes, džēza koncerts un grupas pērkons uzstāšanās. Savukārt Brasā notiks sacensības tēviem, radošās darbnīcas bērniem un vakara koncerti. Tēva dienas svinības noslēgs akadēmiskās mūzikas koncerts Bolderājas Luterāņu baznīcā. Vairāk informācijas Rīga LV un Rīgas pašvaldības Facebook kontos Rīga un Rīgā notiek. Rīgā parkos ievieš jaunu ziņošanas rīku. Uzņēmums Rīgas meži sāk izmēģinājuma projektu Redzi, ko uzlabot, ziņo, izvietojot kvadrātkodus 5 parkos. Noskanējot kodu, ar viedtālruni iedzīvotāji varēs anonīmi ziņot par nekārtībām, bojājumiem vai citām problēmām.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielirbas ielā 32.
1: Škoda.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūži tolmetā.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!

0: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdeties Aula LV!
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Radio SPH LV 2000.

0: Radio SVH LV 2000.
1: Šodien Latvijā bez ievērojamiem nokrišņiem dienas pirmajā pusē vietām iespējams īslaicīgs lietus lēns līdz mērens rietumpuses vējš un starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra ap plus 18, 20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otru dienu pārcelt avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dotu vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvēris, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa mērķi. Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņošanai un publiskai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilna laika klātieni. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāizvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu apguve ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā būs jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamību saistīti apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizētas mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Projektā paredzēts arī plašāks vecāku un izglītības iestāžu pienākumu loks. Līdz šim pilnībā īstenoti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Tomēr premjers Andris Kulbergs sagaida, ka līdz oktobra sākuma būs īstenota lielākā daļa no tiem. To šodien premjers sacīja žurnālistiem pēc ministru kabineta rīcības apspriedzes, kurā tika skatīts ministru prioritātes. Šodien sēdē viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ziņojis, ka nepieciešamie stresa testi vēlēšanu sistēmai šodien izpildīts, sistēmas pārbaudīts arī ar maksimālajiem kiberdrošības pasākumiem. Premjers atzina, ka šobrīd esot aizķēries viens no veselības ministrijas nozīmīgiem darbiem vienotā pieraksta pie ārstiem izveida. Sistēma esot izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo saistībā ar pēdējā laikā valstī piedzīvotiem kiberuzbrukumiem, joprojām tiekot testēta arī šī sistēmas kiberdrošība. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītajām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Un vēl noslēgumā pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Sprādzien bija dzirdami arī Saratovas apgabala Engelsā un uzlidojumiem pakļaut arī Volgograd. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
2: Loterijas numurs 9113.
3: Maestro Raimonda Pauka.
4: Pieci. Nu jā, agrāk to nemanīt.
3: Radio SVH LV.
5: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūtī piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūtī. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies, domāt prieks, LV.
2: Da

0: meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Šeit Elita. Katru rītu gultais klausos radio SV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras investīciju projektu portfelī pat labam ir enerģētikas projekti 7,7 miljārdu eiro vērtībā, kas veido pusi no visa investīciju projektu portfeļa. Aizsardzības projekti veido 2,2 miljārdus eiro, jeb 14% no kopējā apmēra. Aģentūrā norāda, ka pieaugot elektroenerģijas patēriņam būs nepieciešams lielāks ražošanas jaudas, savukārt bez tām būs grūtāk piesaistīt jaunus investīciju projektus. Eiropas Centrālā banka vakar nolēma palielināt procentu likmes par 0,25 procentpunktiem. Jaunā likme spēkā stāsies 16. septembrī. Pēc padomes sēdes publiskotajā paziņojumā teikts, ka konflikts tuvajos austrumos turpina radīt inflācijas spiedienu un paredzams, ka inflācija ilgāku laiku saglabāsies ievērojami augstāk par mērķi rādītāju. Un vēl no šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulci, kurā paredzēts lemt par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas procentu likmi noteikta 25% gadā. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Radio SVH LV.

0: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
1: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim Armāns Rimi karti kafijas pupiņas lavaca 2 veidi 1 kg 17,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas frunika 1 kg 12,59 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Rimi.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

Tā, pamodusies esmu. Iztaipīsies arī. Ieslēdz radio SVH LV un drīz laižu streni. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVH LV.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
2: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomo zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVHLV.

Šodien Latvijā bez ievērojamiem nokrišņiem dienas pirmajā pusē vietām iespējams īslaicīgs lietus lēns līdz mērens rietumu puses vējš un starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra ap plus 18, 20 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likme noteikta 25% gadā. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dot vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvēris, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa mērķi. Izglītības un zinātnes ministrija saskaņošanai un publiskajai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilna laika klātieni. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāizvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu apguve ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā būs jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamību saistīti apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizētas mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Projektā paredzēts arī plašāks vecāku un izglītības iestāžu pienākumu loks. Līdz šim pilnībā īstenoti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Tomēr premjers Andris Kulbergs sagaida, ka līdz oktobra sākumā būs īstenota lielākā daļa no tiem. To šodien premjers sacīja žurnālistiem pēc ministru kabineta rīcības apspriedes, kurā tika skatīts ministru prioritātes. Šodien sēdē viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ziņojis, ka nepieciešamie stresa testi vēlēšanu sistēmai šodien izpildīts, sistēmas pārbaudīts arī ar maksimālajiem kiberdrošības pasākumiem. Premjers atzina, ka šobrīd esot aizķēries viens no veselības ministrijas nozīmīgiem darbiem vienotā pieraksta pie ārstiem izveida. Sistēma esot izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo saistībā ar pēdējā laikā valstī piedzīvotiem kiberuzbrukumiem, joprojām tiekot testēta arī šī sistēmas kiberdrošība. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītajām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Un vēl noslēgumā pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Sprādzieni bija dzirdami arī Saratovas apgabala Engelsā un uzlidojumiem pakļaut arī Volgograd. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tāda dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15 un 14 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Studijā Agnese Vasermane. Mācības namējs 2026 ienāk Kurzemē un Zemgalē. Kā vēsta laikraksts Kurzemes vārds no 14. septembra Zemesardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā karavīri un zemesargi trenēsies mācību uzdevumu izpildē hibrīda un konvencionāla apdraudējuma scenārija apstākļos. Līdz 20. septembrim mācību laikā Kuldīgas, Saldus, Ventspils, Talsu, Dienvidkurzemes, Tukuma, Dobeles un Jelgavas novadu teritorijās un to apkārtnē, kā arī Ventspils, Liepājas un Jelgavas pilsētu teritorijās un to apkārtnē, notiks mācību uzdevumu izpilde hibrīda apdraudējuma gadījumā, plānot arī gaisa spēku helikopteru un lidmašīnu pārlidojumi. Autovadītājiem jāņem vērā, ka Vidzemes šosejas posmā no veikala mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei sāk atjaunot ceļa segumu. Kā ziņo laikraksts Auseklis, iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Darba zonās ātrums ir ierobežots no 50 līdz 70 km stundā, bet sākot frēzēšanu satiksmi pa vienu joslu regulēs ar luksaforiem. Posmā tiks atjaunots ceļa segums arī nobrauktuvēs, uz ceļa ass izveidota ribjosla, kā arī uzstādītas drošības barjeras. Seguma atjaunošana netiks veikta pie 25. Gadā izbūvētā Nītauras ielas pieslēguma Siguldā un pie Vildogas upes tilta, kur to pārbūvēs atsevišķā projektā reizē ar tilta pārbūvi. Būvdarbus veic SIA Vienova par 2,4 miljoniem eiro un tos finansē no valsts budžeta. Darbus plānots pabeigt novembra sākumā. Laikraksts Liesma šonadēļ uzsver nepieciešamību pēc autobusa no Valkas uz agro vilcienu arī brīvdienās. Proti Vidzemes plānošanas reģions un autotransporta direkcija apmainās viedokļiem par iespēju Valkas iedzīvotājiem arī brīvdienās ar maršrutu autobusu nokļūt uz agro rīta vilcienu Valka Rīga, kas attiet no Lūgažu stacijas. Šobrīd šāds autobuss tiek nodrošināts darba dienās. Autotransporta direkcijas viedoklis ir balstīts uz statistiku. Pēc provizoriskiem aprēķiniem brīvdienu agrā rītā autobusā varētu būt vidēji 2 līdz 3 pasažieri reisā. Iespējamais risinājums varētu būt agrā reisa pulksten 4:50 no Valkas autoostas organizēšana pēc pieprasījuma. Daugavpilī ievieš jaunu nodevu stiprā alkohola tirgotājiem. Kā ziņo vietējā Latgales avīze, stiprā alkohola tirgotāji svētkos, piemiņas, izklaides un sporta pasākumos maksās lielāku nodevu, tā lēmuši Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas deputāti, veicot izmaiņas nodevu saistošajos noteikumos. Lēmumā uzsvērts, ka jaunā nodeva stiprajiem dzērieniem būs 60 eiro dienā, vājajiem 40 eiro dienā. Iepriekš tie bija 20 eiro dienā. Jāuzsver, ka par stipro alkoholu uzskata dzērienus, kuros spirta daudzums pārsniedz 18% tilpuma, bet par vājo, kur ir līdz 18% spirta. Pašvaldība ar lielākām nodevām vēlas gan ierobežot stiprā alkohola tirdzniecību, gan gūt arī lielākus ieņēmumus publiskajos pasākumos. Un atzīmējot Eiropas jaunatnes dienu, nacionālajos parkos dabas aizsardzības pārvalde otrdienas 14. septembra vakarā Rāznas Nacionālajā parkā rīkos zvaigžņu vērošanas vakaru parki pēc tumsas iestāšanās. Pasākuma laikā būs iespēja iepazīt nakts dabas noslēpumus un vērot zvaigžņotās debesis. Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, tālāk nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Vairāk par zvaigžņu vērošanas vakaru stāsta dabas aizsardzības pārvaldes dabas izklītības speciāliste Diāna Selecka.
2: Pasākuma mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar maz debesīm un astronomiju un vienlaikus pievēršot uzmanību dabas vērtībām, kas atklājas pēc saulrieta. Un dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par rudens debesīs redzamajiem objektiem, apgūt zvaigznāju atpazīšanu un izprast dabiskās tumsas nozīmī gan astronomiskajiem novērojumiem, gan arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
1: Varbūt kādu piemēru, ko dalībnieki šajās zvaigžņotajās debesīs nu centīsies atrast vai atpazīt?
2: Ļoti interesanti izrādās, ka zvaigžņotās debesis katrā gadu laikā izskatās savādāk. Piemēram, visu gadu redzamie zvaigznāji, ir cirkumpolārie zvaigznāji, ir lielie greizē rati, mazie greizē rati, pūķa zvaigznēs. Savukārt rudenī īpaši labi var novērot vērša dzinēju, gulbi, herkulesu. Un, ja būs labs laiks, mēģināsim pamanīt arī mocklīgos zemes pavadoņus. Ja laika apstākļi būs arī labvēlīgi, novērot kādu starptautisko kosmosa stācijas pārlidojumu.
1: Cik piemēroti ir apstākļi zvaigžņu vērošanai, nu tieši Latgalē?
2: Ir tā, ka visa Eiropa šobrīd ir ļoti, ļoti gaiša, jo visā Eiropā mums ir ļoti daudz dažādu apgaismojumu lidostās, pilsētās, rūpnieciskajos uzņēmumos. Un mēs atrodamies Eiropas, kurš saka maliņā, kurš saka pašā Eiropas Savienības sākumā. Un objektīvi ir tā, ka gaismas šeit ir mazāk. Un to zinātniskā vārdā sauc par gaismas piesārņojumu. Tātad Latvijas pusē ir vismazāk gaismas piesārņojuma. Un tāpēc Latvija ir viena no tādām piemērotākajām vietām Latvijā tieši astronomiskajiem novērojumiem.
1: Nu, šis zvaigžņu vērošanas vakars Rāznas Nacionālajā parkā notiks Eiropas jaunatnes dienu Nacionālajos parkos ietvaros. Kas ir šī iniciatīva?
2: Tātad ir tāda organizācija Eiroparka federācija, un tieši šīs organizācijas paspārnē Latvijā jau 20 gadus darbojas jaunie reindžeri. Jaunie reindžeri ir jaunieši no 10 līdz 18 gadiem, kas nodarbojas ar dabas pētniecību, ar labajiem darbiem, dodas dabā, dodas talkā, spēta dabas procesus, un katru gadu tiek piedāvātas vairākas iniciatīvas, ko visas Eiropas jaunieši dara kopā, un šogad 15. septembrī šī diena ir un tās tēma ir parki pēc tumsas iestāšanās. Tātad nevis parki tikai dienas laikā, bet arī tas, kas jūs parkos notiek pēc tumsas iestāšanās. Un mēs īpaši aicinām arī Rāznas Nacionālā parka jaunos reindžerus. Tātad mēs iesim, skatīsimies un pētīsim.
1: Tā dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste Diāna Selecka. Un ar to izskan raidījums Novadu balss, ko veidoja Agnese Vasermane.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
4: Klausies Radio SVH.

smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūl un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Čau! Čau! Elīna Jau Bota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Radio SVH LV.
6: Skats nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVH LV.
7: 100 FM.
6: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi, tā. Sadodamies rokās. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks, pa labi pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: aplausu jums, aplausu mums. Otrā tūre, otrā tūre. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem.
1: Oh, yeah.
0: Uz gurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem, piekrastē būs siltāks, dienā mākoņi daļēji klās debesis, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi uzlīs, putīs lēns rietumpuss vējš un gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 19 grādiem. Rīgā tuvākajā naktī mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem, rīt lielākoties bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Viena minūte pāri pulksteni 4. pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulci, kurā paredzēts lemt par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, kur procentu likmi noteikta 25% gadā. Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dotu vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvērs, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa mērķi. Izglītības un zinātnes ministrija saskaņošanai un publiskajai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mācību, tālmācību un nepilna laika klātieni. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāizvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma līdz 6. klasei, apguva ģimenē vai tālmācībā. Robežsargi šodien Krāslavas novadā aizturējuši Latvijas pilsoni, kurš pārvadājis personas, kas nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu. Patrulēšanas laikā Nacionālo bruņoto spēku karavīri Ezernieku pagastā apturēja automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsonis un pārbaudot transporta līdzekli. Tā salonā tika konstatētas 7 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsojušas Baltkrievijas Latvijas robežu. Pret pārvadātāju ierosināts kriminālprocess, bet ārvalstu personas Latvijā nav ielaistas. Uzņēmums IA Neste Latvija no šodienas pārtrauc brīvdienu kampaņu brīvdienu atlaidi degvielai 5 centi litrā, tā informē uzņēmuma pārstāvi. Pasažieru pārvadātāji pirmdien 14. septembrī pulksten 11. informēs par protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem, tā informē Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā. Protesta akcija notiks trešdien 16. septembrī un tās laikā vienu dienu nekursēs daudzi reģionālie autobusi. Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots, kā arī Līva Ebera un Daniela Konstantīnova šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja otrās uzvaras un iekļuva astotdaļ finālā. Astotdaļ fināla spēles notiks jau rīt. Bet Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukumiem Amerikas Savienotajām valstīm, Ņujorkai un arī pasaules tirdzniecībai. Centram. Notiks piemiņas ceremonija arī Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītu pasažieru lidmašīnu. Ņujorkā savukārt pulcēsies upuru ratinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
3: Es aflaini prieku nosies vēlējam.
4: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
5: Baz roku dziļāk maisiņā.
4: Man pašam arī.
5: Dziļāk maisiņā.
4: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
6: Sveiciens visiem novēlam sveiciens un visi sveicam sveicējus.
5: Dziļāk maisiņā.
6: Un sveicēju sveicis visus.
1: Šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
7: Radio mumsīm.
8: Meitenes un zēni. Artis Wolfs ir ieradies ielās.
9: Ir ieradies ielās.
10: Artis Wolfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
11: Svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
12: 11. Datums sētā, 11. septembris esies veicināti Radio SVH LV klausītāji un arī televīzijas skatītāji. Tā teikt, sadevušies rokās, beidzam šo darba nedēļu. nostrādāto, pamatīgi nostrādāto. Ir tāds sajūta, ka daudz ir riktīgi pastrādājuši vienu no pirmajām tādām darbīgākajām nedēļām šajā rudenī. Un tāds rudenīgāks laiks ir arī iestājies, un es gribu teikt, ka šodien, draugi, ir piekdiena!
13: Beidzot piekdiena!
12: Jei! Nu tad beidzot, vismaz tāda nedēļas nogalē gaidāmie notikumi ir gaidāmi. Gaidāmie notikumi ir gaidāmi, ļoti labs formulējums, manuprāt. No muzikālā ziņā mēs esam paklausījušies. Jā, niedru šonedēļ. Dziesma Migriena. Miks Galvanovs, kas ir Babijas ciemos kopā ar Aidru Aju Andrejevu. Dziesma Būt atrādīt publikai šonedēļ. Jā, diezgan nav bijis ciemos, bet nākusi klajā ar jaunu dziesmu Mani saule, tā teikt, paildzinot vasaru. Grupa Jūts, slaidus lejā divus gabals, viens no tiem ir džinsos. Otrs divatā, arī to mēs esam noklausījušies Radio SVH LV. I mean love, viesojās trešdien šeit, viesu laikā. Viņam ir jauna dziesma kopā ar Krišu, dziesma Neko. Un vakar šeit viesojās Stariņš, viņam ir jauns EP Neko. Mēs par to vakar parunājām un paklausījāmies dziesmu Rutīna. Un šodien, draugi, Teris ir nācis klajā ar jaunu

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir Ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
3: Prieks vienmēr tikties ar Denisu šeit, Radio SVH LV. Čau, Denis, es laipni aicināts atkal Radio SVH LV studijā.
4: Čau, apusei, prieks būt šeit. Čau visiem.
3: Vasariņi ir pagājusi, vai ne? Visādi festivāli ir bijuši, visādas uzstāšanās, kur bijis visforšākā?
4: Nu, Summer Sound bija man tāds sapnis jau no pirmās dienas, kad es sāku taisīt muzonu. Tad mērķis bija, protams, arēna un lieli tie goli tiek nospraust ambicioziem cilvēkiem. Tad viens no viņiem bija uzstāties solo Latvijas lielākajā festivālā. Tas bija šovasar, mega milzīgs pūlis. Koncerti bija mazi vispār šovasar, jo mēs nogriezām nost līdz par to, ka mums 10. aprīlī tā arēna. Bet, nu, Summer Sound atceros ļoti spilgti, jā. Tas ļoti, bija tāds top notikums vasarā.
3: Tu arī Mood intervijā pieminēji, kad biji šeit pagājušajā piekdienā, precīzi pirms nedēļas. Jā, Summer Sounds ir bijis tas.
4: Jā, nu tur

0: lauciņā, ar otru kāju bija mūzika. Un tad bija moments, kad bija jāizvēlās. Nu, vai nu to, jo cīņa sports vispār ir tāda sarežģīta lieta. Tu nevari darīt citas lietas un domāt, ka tu būsi labā formā, kāpsi ringā un ka tu varēsi pārspēt kādu, kurš iespējams to vien dara, kā dzīvo zālē. Bet, jā, līdz par to, ka šīs abas lietas ir ļoti tuvas man bijušas, kaut kā veiksmīgi ir izdevies izdarīt šādi, ka es sapratu, ka tas ceļš, ko es gribu iet, ir mūzika, bet tas sports nekur nav pazudis, jo tas ir manī. Tāpat tās eju uz zāli, trenējos, tas iedod konfidenci, pārliecību, un brīdī, kad tu ej ārā uz skatuves, kad tu performē, tas iedod papildu pārliecību, kā jau minēju, kad nu, tu esi arī labā fiziskajā formā. Tā kā tas uzlabo, manuprāt, manu performansu vēl
1: papildu. Interesanti, lai būtu labā fiziskā formā, tagad noformulēsim to domu tiem, kas nu, varbūt gribētu kaut ko darīt, ir rudens pienācis, nu, vai ne, tā kā varētu doties uz kaut kādu zālīti. Un, cik reizi tu eji uz zālīti?
0: Nu? Tagad pēdējie divi mēneši ir ļoti intensīvi īstenībā. Vēl divus treniņus pieliktu klāt un liktos, ka cīņai gatavojos. Nu, kaut kādas, nu, 5-6 reizes nedēļā sanāk. Katru darba dienu un šat tad vēl sestdienā, svētdienā boksi ieliek iekšā.
1: Dzirdējāt, jā? Cik vajag, lai labu fizisku formu.
0: Šobrīd sasiek. Es esmu ļoti labā formā. Tiešām, man starp citu bija ilgi, nu, tas vairs nav noslēpums. Nav arī nevienā brīdī bijis. Es ļoti atkal šaustījos, svārstījos. Mm-hmm. Es gribēju, mums ir rīt Bazara 0 Fight Club 4. Un es gribēju ļoti izkāpt ārā. Man atkal ir tas izsalkums. Es pa ilgiem laikiem gribēju iziet pacīnīties, pakauties. Bet nu, mani draugi un apkārtējie pārliecināja, ka tomēr nevajadzētu to darīt, jo ir ļoti daudz, kas uz ko koncentrēties, kā jau minēja mūsu arēna, ar sūdrabu taisam albumu, singli, jāvada biznesu un tad iet un ņemt vēl kauties. Nu, tas nav uz ielas.
1: Bija pa daudz, ja
0: tas nav uz ielas tur aizstāvēt sievieti, ģimeni vai tur konflikti kaut kādi ir sanācis kaut kad jaunībā parisināt. Nopietni jāpievēršās tam. Tā nav joka lieta, tu ieej iekšā un tas var beigties visādi. Tā kā beigās sapratu to, ka Denis nomierinies, trenējies, eju uz studiju un gatavojies arēnai. Tas ir mans šī brīža uzdevums.
1: Cik lielā mērā tu esi iesaistīts ar rītdienas pasākumā? Es bišķi tā kā zinkārīgs par to esmu un neesmu daudz ir interesējies varbūt.
0: Diezgan lielu lomu laikam es tur vienmēr esmu spēlējis, jo mans viens no tuvākajiem draugiem, mans brālis, kas ir dibinājis Bazara 0, kuram rīt ir arī main events. Viņam ir vakar galvenā cīņa Daņikam Visnjonokam. Es viņu mēs esam pazīstam jau 15-16 gadus, un es viņu, kad viņš atnāca ar šo ideju pie manis, un ka viņš izgāja pirmajā savā geto fightā daudz gadus apakaļ ar krekliņu Bazara 0, es jau no pirmās dienas to pamanīju un pateicu viņam, ka tas ir mega, tas ir stilīgi, un tam ir liels potenciāls. Un līdz kam pa visiem šiem gadiem tas ir aizvedis. Tagad tas ir lielākais, ne tikai brands, bet fight shows Latvijā. Tā kā, jā, atbalstīšu, man rīt tur ir sava loma, bet to jau jūs redzēsiet klātesošie Xiaomi arēnā un pēc tam arī internetā, kas tad ir tā mana loma.
1: Cik es saprotu, jā, biļetes ir, man šķiet, ka viss ir pārdots, vai nav?
0: Minimāli kaut kas vēl ir palicis trešajā stāvā, cik es saprotu, bet jā, iet uz sold out. Nu, ja ne šodien, tad rīt dienas pirmajā pusē, es domāju, būs sold out, jā.
1: Tagad bišķiņ parunāsim par 10. aprīli. 10. aprīlis, tāpat Xiaomi arēna, kopā ar Sudrabu jums ir šovs, ko... Double D.
0: Jā.
1: Kā tā sinerģija jums attīstās? Pēdējo reizi, kad jūs veisojieties šeit bija, nemaldies, jūlijas vai kad tas bija jūlijā?
0: Man vairs nav ko teikt, kad izdevām. Nedēļa vēlāk atnācām.
1: Kas tur ir pamainījies? Viss notiek?
0: Gaidam šobrīd pēdējie metri Bazara 0. Tas arī paņem savu enerģiju, aizvedam šovu un no pirmdienas 7,5 mēneši mums ir tikai un vienīgi viens kurs. Mēs stūrējam uz savu arēnu. Mēs strādājam jau pie šova paralēli, bet tam daudz nopietnāk pievērsīsimies, kā jau minēju, albums. Un sekojot līdzi, filmēsim kontentu, kā tad notiek šīta gatavošanās, jo 7,5 mēneši nenotiks nekas cits, kā tikai gatavošanās Double D šovam, kas ir 10. aprīlī. Jā. Mēs ļoti, ļoti ambiciozi uz to skatāmies, mēs gribam novākt pilnu arēnu, lai pievāktu pilnu arēnu, mums ir jāparāda, ka mēs to varam un jāiedod cilvēkiem šīs te šovs, lai viņi pēc tam atnākot, nenožēlot, ka viņi ir nopirkuši biļeti, bet tieši pretēji. Tā kā tas ir mūsu uzdevums. Uztaisīt tā, lai tiešām tas ir pielīdzināms pasaules līmeņa šovam. Idejas ir, vakar tieši bijām 4 pa dienu, aizgājām

0: Sapratām jau apmēram, kāda būs skatuve. Šobrīd mūsu skatuves menedžeri zīmē skatuvi, šova elementus jau izdomājām pāris, kurus, pie kuriem mēs 100% paliekam. Un gribētos jums visu pastāstīt, lai vairāk jūs ievilinātu, bet es domāju, tas nebūs nepieciešams.
1: Bet kādreiz atnāks pirms šova un izstāstīs?
0: Jā, mēs arī dokumentēsim, mēģināsim galvenos elementus neparādīt, bet mēs dokumentēsim visu šo te 7-8 mēnešu laikā, dokumentēsim, kā mēs gatavojamies arēnai, lai cilvēkiem saprastu, ka mēs šeit esam ļoti nopietni. Ļoti nopietni uz to ejam.
1: Visā šajā gatavošanās periodā ir laist klējā arī jauna tava dziesma. Tu yes. neesi viens. Kā tas viss ierakstās šajā kontekstā? Es cik saprotu, tā ir atkāpe tā teikt, uz to bērnību par to tu tur stāstīji.
0: Jā, šaurauts Roberts Ermansons, Džeks, viens paaicināja man uz savu podcastu. Es no sākuma atteicos, negribēju iet, domāju, ai, es par to bērnību daudz esmu runājis, tie, kuriem vajadzēja...
1: Man liekas, es izstāstīju, es dod 5 sakarā.
0: Jā, jā, jā, es esmu vairāk kārt ieminējies par to bērnību, tā ieskicējis, un es tā kā negribēju vairs par to runāt, es domāju, nu, tie,
1: kuriem... Ja nav kuriem... jau arī baigi viegli, man liekas, tā.
0: Jā, tas ir viens un otrs, nu, ko tur visu laiku stāstīt vienu un to pašu, tie, kuriem vajadzēja, tie sadzirdēja, nu, tā es uz to skatījos, bet man tā kā viņš pārliecināja par to, ka te būs savādāks koncepts, ka mēs pastaigāsim pa manā bērnības takām, un tas tiešām varētu daudziem pavērt acis un varbūt ieraudzīt to, ka dzīvē ir arī krāsas un ka tu no grūtībām vari tomēr nonākt un sasniegt, nonākt kaut kur. Viņš man tā iemotivēja un es piekritu, aizbraucu, filmējām manā bērnības vidē, iztaigājām tās bērnības takas un ļoti tādu karuseli noķēru, atmiņas, nostaļģiju, emocijas ļoti nostaigāja, tāda interesanta emocija gamai atkal izgāja cauri. Un tad Sudrabs tieši nedēļu vēlāk, viņš man atsūtīja bītu vienu, viņš saka, Dī, man liekas, tev ļoti piestāvēt šis te bīts. Un mēs braucām ar IV mašīnā no kreisā krasta IV, un es IV saku, mēs esam pēdējo gadu laikā tiešām lielus hitus izdevuši un esam bijuši skaļi, es saku, bet man kaut kas pietrūkst, es saku, es gribētu izdot kaut ko, kam ir stipra pievienotā vērtība, kaut ko tādu, ko cilvēks klausās, un viņam ir zosāda, un viņš grib noklausīties vēlreiz, nevis tāpēc, ka tam ir tikai nevis tāpēc, ka tam ir labs skanējums, bet gan tāpēc, ka tas rada kaut kādu terapiju kaut kā, cilvēkam, jā, terapiju, palīdzību, kaut ko rezonanci. Un tad, nu lūk, man sāka nākt vienkārši šīs rindas ārā. Pirmā rinda uzreiz, kā es ieminējos par to, ka es gribu rast šādu zosādu dziesmu, pirmā rinda man uzreiz bija iznāca. Zinu, kā ir būt skaļam, bet būt nedzirdētam. Un es tajā vakarā praktiski jau sarakstīju 85-90% šīs dziesmas, jo tas ir par mani, tas viegli nāca ārā. Emocijas bija ļoti interesants rakstot šo dziesmu un pats skaistākais tajā visā bija, kad es sapratu, ka tiešām es esmu izdevis kaut ko sarakstījis tādu, kas palīdzēs daudziem. Un to es šodien novēroju. Dziesma ir nebija domājis, ka piekdienā pirms bazara noļa, ka tik daudz informācija, ka cilvēki tik ļoti gaidīši, jo es to dziesmu biju izpildījis arī Summersoundā, un kāds jau bija apmēram jau saprast, par ko būs tas. Un skaitļi ir tiešām milzīgi, redzēs, paskatīsimies, kas tur Spotifyā notiksies, bet dziesma ir aizlidojusi un ļoti labas atsauksmes, un ir tas, ko es gribēju. Daudzi raksta un teica, wow, tas, ko man vajadzēja dzirdēt šajā dzīves periodā. Tā kā dziesmai, jā, sava pievienotā vērtība. Un dziesma nav grūzīt kādu vai teikt, cik bija slikti, bet tieši otrādi. Kad es esmu tur bijis un var labāk un to izeju var atrast tev, vienkārši ir jāiemācās un jāatrod spēku ieraudzīt un iziet no tām grūtībām, kurās tu tur esi tajā brīdī.
1: Es atcerējos vienu momentu no Pozitīvas festivāla, kad Ants iznāca uz lielās skatuves un viņa bija nu, tas solo koncerts, un pret cik gadiem tas bija, 3-4 gadu apakaļ, viņš teica, ja jūs zinātu, cik lieliem mēsliem es izgāju cauri, lai būtu vispār šīs skatuves. Jā, jā, kaut kāda tāda asociācija man radās, es nezinu, vai ir kaut kāda līdzība tajā visā. Vai
0: es varu piekrist, nu es vispār, bērni vēl, 15 gadus apakaļ es nekad neiedomētos, ka es varētu pulcēt tik lielas publikas, sēdēt šeit, SVH ar tevi, Wolfiņi, runāties un stāstīt par to, ka es iedvesmoju cilvēks un gribu dot ārā dziesmas ar pievienoto vērtību un ka es tulīt vākšu arēnu. Nekad nebūtu iedomājies, jo 15 gadu apakaļ es biju ļoti grūtā dzīves posmā, periodā un vidē, tā kā izeja ir... galvenais redzēt to vīziju, mēģināt atrast spēku tikt ārā no turienes, kur tu esi, ja tā, ja tā vide apkārt ir tāda ļoti sūra un grūta. Un jā, redzēt to vīziju un būt labam cilvēkam, tā ir ļoti svarīga arī sastāvdaļa, jo nekas nenotiek no viena cilvēka. Viss ir komandas darbs un tev būs komanda un cilvēki, kas tev atbalstīs, ja tu būsi cilvēks, kas gribēs kādam palīdzēt un gribēs kādu atbalstīt. Tā kā tas ir tāds nebeidzamais lūps. Būsi labs tu, tev labs nāks apakaļ un vajag redzēt, tā viss ir ķēdīte. Tad vajag redzēt to vīziju un ar stipru manifestu iet ticēt un iet uz to mērķi un tu vari nonākt tur, kur jo es šobrīd, es esmu pateicīgs Dievam, es esmu tur, kur es gribu būt un no sirds daru to, ko es gribu darīt.
1: Lai tu kalpo, kā tiešām kā iedvesmu savots visiem un man liekas tā esence ir būt labam cilvēkam.
0: Jā.
1: Darīt labas lietas un tad tev arī, principā, viss nāks atpakaļ.
0: Piekrīt.
1: Tad tu arī varēsi to izdarīt. Jā, nu es tev novēlu visu to labāko tiešām rīt šovs un pēc tam arī vēl viens Jomi arēna un ir kaut kas vēl bez viss šī te, ko tu gribētu noteikti pateikt?
0: Sekojot līdz sociālajos tīklos, draugi, negribu tagad... Jā, ir īstenībā ļoti daudz, kas notiek, bet es domāju, jā, vienkārši sekojiet līdzi un tad jau jūs visu piedzīvosiet un būs jauni gabali un albumi un strādāsim pie tā, lai Xiaomi Arena jums palikt atmiņā uz ilgiem laikiem un jā, superīgi vakaru jums, gaidam jūs rīt bazara nulle un draugi, lai jums viss ir labi, dzīvojiet harmonijā un nebaidāties no rudens. Rudens ir ļoti labs laiks, kad izpausties radoši un attīstītos un fiziski pie sevis pastrādātu, tā kā izmantojot šo laiku liederīgi pirms nākamās vasaras, visiem bučas.
1: Bučas! Tur esi viens! Denis, pirmo reizi, Radio SPH LV. Forši, piemēr, tev satikt.
0: Forši, veci. Paldies.
1: Atā.

0: tūkstošīgajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
6: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

0: Prāta vētra ar divu meitenes un pirms tam arī divu jaunais gabals tu neesi viens. Ir piekdien, draugi. 11. datums.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Pusdienās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurus 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu. Ielās.
0: Gribēju teikt, ka traumētāko dziesmu topa veidošana mums ir diezgan liela sāncensība parādījusies. Vismaz divi cilvēki, tagad sacenšs Mārtiņš ar grupu tipiski lams un arī Didzis sacenšs. Didzis ir atkal pieslēdzies traumētāko dziesmu topa veidošanā. Un viņš raksta, te būs svaigs gabals 90. Gadu dance vocal trends stilā. Dance sleep feet ar vocal trends stilā. Didzis šalts zaļais mešs. Šalts zaļais mešs. Sleep feet nelaid māte. Tā kā Mārtiņ, Didzis tevi ir apsteidzis šodien. Jo, Heidi!
3: Traumētāko dziesmu to. Kurš kaut kāds

0: tāds Darūd. Kā viņi tur sauc, tad 90. Gadu viens no tādiem superstāriem. Didis Šalts zaļais mešs.
1: La la la. La da da da di.
2: Tev mēs teko ziesmu to. Mūs varu kaut kāds.

Es esmu pieļāvis, ka tipiski labstiek izstumts piekdienā. Piedod, māte, jā. Kaut kā bija jātiek galā ar visu. Neko, nu atstāsim nākamajai piekdienai. Nu nav jau tā, ka šī būtu pēdējā piekdiena. Tagad pabalē.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Tikai trīs dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zībakcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
5: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Septembris atgriež mūs ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
6: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar

tik tagad iedomājos, nu, baigi trākie, viņi dzied, tas nekas, ka tev pazūd atmiņa. Iedomājies, nu, tas nav nekas. Iedomājies, kā būtu, ja man katru dienu pazūst atmiņa. Es ietu ēterā un teiktu, jūs nezināt, kas es esmu. Tas nekas, vai? Ja? Tas nekas, ka tev pazūd atmiņa. Nu, tas ir kaut kas tomēr, ja pazūd atmiņa. Tādā ziņā es nepievienoju uz viņu. Tu labi, draugi, ir piekdiena, viss labi. Tu būsi vēl. Tā dzied Vaidā. Nav par atmiņu, kas tur.

0: Pamani pirmo signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda. Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
4: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: Es gribu, lai tavas lūpas nebaidās. Nebaidās, jo ir piekdienā!
1: Beidzot piekdienā!
0: Un piekdienā nevajag baidīties.
2: Čau! Čau. Dēras Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.
0: Satelaits LV, tūlīt pēc Olgas. Ar paliec neaizēj. Nekur neaizēj. Drīz jau mēs ķersimies klāt mūsu recepšu vakaram. Ir tā svarīgā diena piekdiena, kad jālozējam. Dažas jaunas receptes jau ir ienākušās uz 286-00-900. Paldies, paldies. Drīz jau apkoposim rezultātus un uzzināsim to laimīgo. Tas pēc ziņām.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz +6–11 grādiem, piekrastē būs siltāks, dienā mākoņu daļēji klās debesis, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs, pušot lēnam rietumu vējam gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16–19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt vakarpusē iespējams īslaicīgas lietas, putīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī +10, dienā +19 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otru dienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētājs sapulcs, kurā paredzēts lemt par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Air Baltic padomas priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dotu vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvēris, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa galamērķi. Izglītības un zinātnes ministrija saskaņošanai un publiskai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilnu laiku klātieni. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu, apguve ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamību saistīti apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizēts mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Robežsargi šodien Krāslavas novadā aizturējuši Latvijas pilsoni, kurš pārvadājis personas, kas nelikumīgi šķērsojušas robežu. Patrulēšanas laikā Nacionālo bruņoto spēku karavīri Ezernieku pagastā apturēja automašīnu, kur vadīja Latvijas pilsonis un pārbaudot transporta līdzekli tā salonā konstatēta 7 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem. Pret Latvijas pilsoni ierosināts krimināla process, bet visi ārvalstnieki Latvijā nav ielaisti. Sijā Neste Latvija paziņojusi, ka no šodienas pārtrauc brīvdienu kampaņu, brīvdienu atlaidi degvielai 5 centi litrā, tā liecina uzņēmuma paziņojums klientiem. Pasažieru pārvadātāji pirmdien preses konferencē informēs par protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem. Protesta akcija notiks trešdien, 16. Septembrī, un tās laikā vienu dienu nekursēs daudzi reģionālie autobusi. Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots, kā arī Līva Ēbere un Daniela Konstantīno šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja otrās uzvaras un abi pāri iekļuvuši astoņdaļfinālā. Astoņdaļfināla spēles paredzētas jau rīt. Un atgādinu, ka ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Amerikas Savienotajām valstīm, Ņujorkai un arī Pasaules tirdzniecības centram notiks piemiņas ceremonija arī Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītu pasažieru lidmašīnu. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Žigli, veci, davaj, saģemās, ziet.
3: Šūdi un
4: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
5: Arī novembrī būs pašam gribējā. Nākat.
6: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
7: Radio mumsīm.
8: Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
9: Pie velna, ak dievs.

0: noticia hoy día.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Reho Čilī, Reham Billy. Labs vakars piekdienā.
3: Beidzot piekdienā.
2: Nu un vēlreiz, ja?
3: Au, dzirdi mani. Beidzot piekdienā.
2: Esam kopā piekdienas noskaņās radējas VHLV. Harts Volfs joprojām šeit un tas svarīgais brīdis tojās. 30 eiro dāvanu karte no Lido, kādu pavisam drīz arī sasniegs. Un vēl daudz, pat tiešām daudzas jaunas receptes vēl nākušas ir klāt par to, lai kamēr mēs te ar Denisu runājām. Vispār klausījāmies dziesmas. Ansis ir atsūtījis vēl vienu recepti. Viņa vakariņu recepte, kā sacīja Mārtiņš Rītiņš, ja mājās galīgi nav nekā, tad izņem no leduskapa briežu gaļas mīkstumu. Ja? Tā viņš teica. Vakar no saldētājas izņēma briežu gaļas mīkstumu, šodien būs pildīts pankūks ar briežu gaļu. Gaļu novāra kopā ar seleri kātiem, burkādiem un sīpolu vircēm, parastie pipari, laurlapas. Izvārīto gaļu samaļu un pildu plānajās pankūkās. Pa vienkāršo. Nu, tam baigi vienkārši neizklausās un neizskatās, bet nu ticēsim, jā. Ligita pa to laiku ir atsūtījis vēl vienu recepti. Pierakstam arī to, pieskaitam arī to. Ligitais šodien top tīteņi. Iecina gaļu kā postā, pannu apslacina eļiņā. Viss ir viena vieta un selerijas kāds arī dzen. Burkāns, sīpuls, kečups, sāls, mērķis, pārlej, saltē to un tad tīteņi, lai visiem labi garšo. Valija ir klāt ar bērniem un abolīšu pīrāgu. Bērniem abolīšu pīrāgs būs smuka bildīt atsūtīt. Paldies! Pieskaitam arī Valijas recepti. Valija ir līdz ar to trīs receptes šonadēļ, ja nemaldos. Tad arī Lūcija ir klāt arī ar savu trešo recepti. Šur dodiet baravīkas, vāram kartupelīšu, burkāns un sēņu mērķis, tā saka Lūcija. Un Andis, ja nemaldos, Andis, tas bija Andis, jā, tas laikam bija Andis, jā. Ja reiz ražas svētki, tad jāturpina kartupeļu tēmi. Šodien kārta kuģeļim. Mumizo un smalkās rīvēs sarīpē kartupeļus, pussīpolu, pieliek klāt siltu pienu, samaisa uz pannas, apcep gabaliņos sagrieztu gaļu un sīpols, tos pievieno rīvētajā tajā kartupeļu masā, pieber sāli un piparus, visu leid dziļā pannā vai cepešformā, kas iepriekš ieziest ar sviestu un 180 grādos cep apmēram 40 minūtes. Gatavību var pārbaudīt iebakstot ar koka iesmiņu, tam jānāk laukā neaplipušam. Tas svarīgi. Jā, svarīgi kuģeli nedrīkst pārcept un tam jābūt mīkstam un mitram, tikai virsiņai, stingrai un aprūnējušai. Garts kā traks. Šo džinglu varētu uztaisīt. Garts kā traks. Jā. Tātad, pēdējais mums bija, to man arī jāpieraksta. Andis. Tagad pierakstam pēdējo recepti. Andim tātad divi. Es kopā saskaitīju, mums 25 receptes. Andis pierakstam. Bišķi vēlāk arī lozēsim. Bišķi vēlāk, ka tas ir būs vēl vēlāk. Nu, pēc lozēšanas un citot pilnīgi megahercos. Tas lielajos megahercos radēs VH Top 20 šodien, ar citu. Manā vadībā. Noskaidrosim, vai tu zini mani no galvas, jo projām ir numur viens. Varbūt tomēr ne. Tas 7. Vakarā pēc ar dziesmu par dzīvi. Lielajos megahercos. Tagad jā. Ēšanas tēma. Mazsālīto gurķu laikā. Piekdienā. Tipiski labs. Ne, labvēlīgais tips.

0: draugi, kustieties. Es nezinu, ejiet uz zālīti, skrieniet. Vai vingrojiet vienkārši mājās, tā kā es to daru. Denis intervijā teica, ka viņš ejot, principā, 6 reizes nedēļā uz zālīti. Man sanāk 5 reizes vingrot. Mēs nesvīstam, mēs spīdam.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Mani rēķini LV. Lietotne Mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Pareizs laiks 17 un 16 minūtes.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Radio SVH LV. Jaunums.
4: Hei, te grupa jūt.
5: Jūt.
4: Un tu klausies Radio SPH LV.

0: viens no šīs nedēļas jaunumiem. Jūt ar savu jauno gabalu džinsos. Viņiem patiesībā nākuši divi jauni gabali, tātad dubult singles. Džinsos un diva tā. Pēc brīža lozējam.
1: Uzmanību Latvijā. Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krai burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
2: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Ārti Volpu, ar Volpu.
3: Nu tā, meitenes un zēni, Lido brīdis ir klāt, 30 eiro dāvanu kārtu no Lido. Tūlīt iekritīs kādā kabatā. Mēs visu nedēļu kolekcionējām gardās vakariņu receptes un es tās visas sarindoju šeit uz lapas. Kopā ir 25. Man liekas, ka rekordists, man šķiet, ka rekordists ir Ancis ar 5 receptēm. Kam ir 4? Laikam nav vienam un tad ir vairāk, kam ir 3 receptes šonadēļ. 3 receptes ir Leonīdam, arī Uģim, arī Valijai un arī Lūcijai ir 3 receptes. Ar sako daži ar 2 receptēm un daži pa 1 receptēji. Bet nu jā, rekordis šonadēļ ir Ancis, bet mēs kā parasti izmantošu slavno mājaslapu random.org. Tātad 25 receptes, jā, 25 un spiežam pogu Generates. 11. recepte. Tā, kam ir 11. recepte? Tā, viens ir. Vai kur ir? 11. recepte pieder Lūcijai. Lūcijas 2. recepte ir uzvarējusi, un Lūcijas 2. receptē bija mums tāda vieglāka recepte. Omlete ar kraukšķīgu bekonu un rīsiem. Tā raksta Lūcija, Lūcija, Lūcija! Lūcijas 2. recepte ir uzvarējusi gardo recepšu konkursā kopā ar Lido un 30 eiro dāvanu karte nonāks tavā rīcībā. Lūcija, paldies par piedalīšanos. Visiem sirsnīgs paldies par receptēm. Mēs nākam nedēļ šitādā pašā gadā turpināsim. To es pilnīgi noteikti varu apsolīt.
4: Čau, tu Kris Noa un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV piekdienas pievakarē. Labvakar!
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts? Radio SVHLV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
0: Vakar rīta vīri runāja par to, ka, ja viņi būtu nu, kā maz puika šajā lielajā mūsu mājā, kurā ir trīs stāvi, nu, tur ir tik liela augsta griesta.
3: Baidītos, jā, vai
0: ceviši tajās agarajās rīta stundās, kad viņi divi vieni ir atstā šeit lielajā mājā, viņi tur ir tik baidītos pa visu. To viņi runāja. Kas bija šorīt no rīta?
4: Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
5: Tu jau nedrīkst ieminēties, tad tu...
0: Viņi jau nelasa. Bet labi,
5: nu,
0: tā nav.
5: Tā gluži nav. Viss pilns cilvēki, pilns tur grozi. Viss vienkārši nedrīkst jau par to runāt. Uzreiz tev valsts nodevējos un cauri pie sieni. Ā, mēs te ru... Ā, jūs arasat. Čau, labrīt, draugi! O, mēs priecīgi. Mēs jau tikko gan bijām, ja kas televizors skatījās. Bet tas bija vecs raidījums.
0: Jā. Bet šodien jau jārunāja. Ak, sveiki, dārgie draugi, mēs esam atnākuši šeit, lai rītu padarītu jūsu...
5: Lai neiet prom kā tur rīt.
0: Vēl drusku...
5: Nu, mīkstāku.
0: Mīkstāku. Ar skaistām dziesmām priecēsim mēs jūs.
5: Kas šeit ir tapošs pārsarā šeit pat mūsu dievzemītē.
0: Nē, dzējā vajag. Nu, kā tu dzējies?
5: Nu, jā, bet tas ir baltais vans. Mūsu dievzemītē tapušās dziesmas skandēsim mēs, lai gan tās iespējams ir kaut kur ir nosperts. Ja ne visas, tad pa kādam akordam un piedziedājumam.
0: Tik dziesma akordi ir drusku spērti.
5: Spērti.
0: Ja gan.
5: No Arvo Pērti.
0: No Arvo Pērti.
5: No ko par to saka visādi jūras, citādi? Rūs. Holandiešu Arvo Pērti.
0: Jā. Oh, jā, nu šeit to šodien ir, nu, Rainis.
5: Nu. Rainis, nu mēs Rainis. Tā nemācēsim. Mēs tā nemācēsim.
0: Nu jā, nu tur jau... Tur ir...
5: Nu, ja mēs melni šodien kaut kādi, jā, bet kas tad nu ir? Kā piekdienas kā melnums.
0: Raiņa piemiņas diena.
5: Tas jau nav... Tas ir... Principā viņš ir mīris.
0: Nu, viņš ir mīris.
5: Nu, tāpēc mēs uzvilkām melnas drēbes.
0: Nē, viņš būtu dzīves, mēs ar šīm...
5: Mēs ar dāvēt plandīt tos orāņus.
0: Ar maldiem žābo dot virsū, jā. Tagad ko? Skaidrs?
5: Mīris.
0: Rainis Mīris.
5: Tā ir katru dienu, tāpēc daudz cilvēki, jā, nu, sevišķi no mākslinieckās vidas, viņi visu gadu uztaigā melnās drēbēs, jā, un uz skatuves, un mājās, un pa ielu, un kafēdīcās, tāpēc, ka katru dienu kāds ir Mīris, un katru dienu kāds ir jāpiebina. Ir Mozarts, ir Salieri, ir Rainis, Enzeļins, un Picasso beigts ir arī...
0: Cits izskaidrojums. Tā drusiņ tāda nebija nāklāt.
5: Nē, es zinu, melnas drēbes ir praktiski, viņas pat netīras, izskatās tipa, nu, ka varētu vēl vilkt.
0: Jā, vēl aiziet uz teatru.
5: Uzvelc baltas bikses tev. Es uzvilku vienu, pusotru dienu uzvilku baltas bikses. Viss gatavs. Es jau vairs neesmu tas baigais švītiņš, kas es biju aizparīt no rīta. Tur ir kaut kas uzkrits, tur ir uzpilis, to visu var redzēt. Šitas tas melnais glamūrs, vai ne?
0: Jā.
5: Viņš var smirdēt visu gadu, un tu neviens neko, viņš var staigāt. Un viņš izskatās inteliģenti zolīts, vai ne?
0: Kājās kojboj zābak, vai ne, ko es vispār zirgu nekad nav redzējuši, vai ne? Nu jā, nu tā ir, jā.
5: Bet to tiesi redzējuši, kur zeķi vienu un to paši jau otro nedēļu.
0: Jā, un tā kā studijā novelk nost, tā labāk level kājās.
5: Es skatījos filmu to, ko es tev stāstīju, tur nekā nebija stulps, bet disciplinēts. Par Džeku, viņš dienā armijā kaut kādā, nu kaut kāds pat nevis tajā, nu kaut kādā obligātajā, bet nu viņš kaut kādā, nu tas kontrakts. tāds. Un tad viņas laiž uz brīvdienām prom, un tad viņš tipa ies uz pie brūtes, uz to tikšanos, kaut arī laikam tā brūte viņam nemaz nav, nu to viņš stāst, viņš mas rests un nesmuks, dumš un disciplināts, a tie pārējie tie tādi vakarbuļi, tie džeki tādi abrelīdiem, zini, tur sāziežās, tie jau ies, tie uz diskotēkām, viens uz pašdarbības teātra skati, trešais filmēties un viss, nu tie tādi, švītiņi. Un tie, kamēr šis neredz, gatavojās iziet kaut kur ārā, tie viņam, zini kā, paņem siera šķēli, nogriež franču, nu tādu ritīgo, nu frančiem ir sieri. Paņem to siera nāzi, nu plānu tādu šķēlīt, paņem kurpei, izņem ārā to pēdiņu izņem ārā, paliek tur, izgriež formu, tieši sieru ieliek tur iekšā, uzliek pēdiņu atpakaļ un tābām kurpei, un tāds viņš aizgāja uz randiņu.
0: Varši.
5: Viņš brauc mašīnā, veda kaut kādu priekšnieku, un tas laika osta, kas notiek. Tad viņš izdzina viņu ārā.
0: Mums bija šitā, tad mēs braucām uz, tā kā bija tie juku laiki, braucām uz Vāciju. Pilna mašīna bija.
5: Ar padomju cilvēkiem. Ar postpadomju.
0: Ar postpadomju cilvēkiem, jā. Ar režisoriem un ar, kas tur jau bija dziedātāji.
5: Jā.
0: Un tad iebraucam.
5: DJs kāds.
0: DJ divi. Jā. Nu, atsakot, iebraucam mēs tagad tajā Vācijā un pirmajā miestā, nu, vajag aiziet nopirkt, nu, tās, tos, nu, uztur...
5: uztur līdzekļus.
0: Uztur produktus.
5: Uztur, jā,
0: lai tu...
5: Nu,
0: gan dvēselē, gan miesai, lai būtu, vai ne? Un tā kā izdomāja, nu, Ozoliņš izdomāja, ka jānopērk arī siers ir.
5: Aha.
0: Nu, kā jau mēs esam māsumais, jānopērk ir...
5: Kārtīgs siers.
0: Nu, kārtīgais. Tu tā arī veiklā paprasīja. Viņš to vācu valodu piebrot, kurš ir smirdīgākais viņam parādu. Nu, šitais būs.
5: Oi.
0: Un tagad iekāpam tajā mašīnā, Krievijā ražotajā mašīnēgāviem. Un viņš izdomāja, nu, uzēdīs to sieru, un tikai iegrieza. Jo viņš bija tāds, viņš bija tagad tāda desa, zinā, un iet, nu tāds, nu tagad desa, zinā, tādā celofānā iegriez, nu viss mēs, nu, bija jāpiestāj, un jā, izkāpja ārā no mašīnas, jāvēdina, un no sieru līdz.
5: Bet tas arī nelīdzēja varbūt, tad bija jāvēdina trīs dienas, jā, kā skunks būtu ietaisīt.
0: Viņš nekur nenokrita.
5: Jā, labi, bet nu smaciņš jau paliek, tā arī matērija.
0: Mēs jau tur bijām pieci vīri ar smakām.
5: Tur jau smakā līdzi no padomju savienības.
0: No kontrola punkta atvastā.
5: Jā, es arī kosmosu uzpīpēju vienā Somijas viesnīcas numurā.
0: Un izdzinārā?
5: Nē, es vienkārši, man beidzās, es toreiz vēl smēķēju ārzemju cigaretes vietējās, Philip Morris ražojumu, vai ne, un nu, līdz bija paņēmis kosmos, nu, kad, tas nu, taču ir jokaidi, un es paņēmu, nu, vienu, tur kaut kāds vīns tika iedzerts, tā kā gribējās vēl, un aptrūkstās tur vak nakts vidū, un vienu.
0: Jā.
5: Un aizgāju pa darīšanām, un otrās dienas vakarā es atnācu uz to numuru.
0: Un vēl smirdēju.
5: Vēl smirdēju, bet nevis pēc cigaretēm, nevis pēc tā kā dūmi.
0: Pēc kosmosa.
5: Pēc kosmosa. Kaut kas traks. Un tā mēs visi smirdējām. Visa valstā smirdēja. Tur ir, kad aizbrauc uz kapitalistiskajiem rietuviem, paņem vienu. Un visu caur to es sabojājis viesnīcu, ko tā, nu, kas tīri tās istabas, ko tā padomāja nabadzīta, tā urmasam sieva.
0: Mēs pie tā vesbam dzīvoklī, nu, tajā studijas dzīvoklī arī uzrāvām to.
5: Elitu melno.
0: Nē, tur bija prīma un prīma.
5: Vēl tā kā.
0: Prīma bija, jā.
5: Prīma.
0: Tu viņi nāca skatīties un gribēja kaut ko jau... Saukt kaut kāds pažarnieks vai ko, nu kaut kas bija mieru iemainīt, nu lai tikai reku te jums šitais, bet šito neaizmēja.
5: Tā ir reāli diversīga.
0: Nu jā.
5: Jā, nu labi, tā lūk, sapinām kopā kaut kādas smakas ar veciem laikiem un tagad, nu tagad mēs dzīvojam tīri kārtīgi dezodorantu pilnas pazuses, vai ne?
0: Un arī jau ir briesmīgi briežiem.
5: Tā jau ir.
0: Labrīt!
2: Peldēties ar savu galvu.
6: Jā, interesants fakts. Izrādās UFO ir bijis ciemos pie Maximiliāna Lenca, pie slavenā Westbam DJ, vai ne? Šito bija kaut ko palaidis garām. Bet, nē, zināju, apmēram plus mīnus, ka tas tā varētu būt bijis, bet nu šis labs, Maximiliāns Lenca ir redzējis, ka to pagaidu. Ne, pareizāk sakot, sajūtas to padomju cigarešu smārdu. Tā, nu viņi par tām smakām parunāja. Jā, kaut ko no seniem laikiem tagad darētu paklausīties. Vēl senākiem, ne par tiem, ko viņi runāja, bet vēl senākiem. Paliec sveika, Marijāna, Nora un Viktors.

0: šī dziesma no tā laika, kad uz ielām bija daudz gāzētā ūdens aparāta. Tur varēja izvēlēties gan ūdeni, mājas pa vienu kapēku vai pa trīs kapēkām. Tad ar sirupu bija, laikam, 5 kapēks. Nu, kaut kā plus mīnus tā, bet galvenais, ka neviens neuztraucās par higienu vispār. Tas no tā laika.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti Dove 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
2: Paga, kur tu skaties? Daigvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļi sūtēs un lapu pūtēs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
6: Čau!

0: vakar uz 1.05 no albuma 222 Hans un Goča, no albuma, kas nominēts Austras balvai. Rīt Austras balvas pasniegšanas ceremonija Hanzas peronā. Iespējams, Hanzas otro reiz dabūs Austras balvu, bet varbūt arī ne. To mēs noskaidrosim rīt. Tagad!
1: Hei, hey. Te Gačo! Brauc ar moci un klausos Radio SVH LV!
0: Nu, un tagad arī vējam līdz viena no viss traumētākajām dziesmām joprojām Latvijā. Straumētāko dziesmu topā desmitnieka atkārtojums rīt, pulksten 17. Gačo ar vējam līdz!

0: sen jau beidzies, bet viņi joprojām dzied. July ar Nevaru, pirms tam arī Gačo ar vējiem līdzi. Tāda mums piekdienas pievakare.
1: Sarenlaids. Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SVH LV.
2: Mūsu mīlestība nekad nebīgs.
0: Tiešām skaists piekdienas vakars. Diezgan silts, starp citu. Silts vasaras ēnā. Sarenlaids.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem, piekrastē būs siltāks, dienā mākoņu daļēji klās debesis, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs, pušot lēnam rietumu vējam gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt vakar pusē iespējams īslaicīgas lietas, putīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī ap plus 10, dienā ap plus 19 grādiem. Thank you.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ņemot vērā salīdzinoši zemo dabas gāzes krātuvju aizpildījumu līmeni Eiropā un ģeopolitisko nenoteiktību, pastāv liela varbūtība, ka dabas gāzes cenas saglabāsies augstāks nekā iepriekšējā apkurs sezonā. Akciju sabiedrības Latvenergo elektroenerģijas tirgus apskatā norāda uzņēmuma portfeļu vadības daļas vadītāja Rodika Prohoro, piebilstot, ka būtiskākais risks dabas gāzes tirgū pašlaik nav gāzes fiziskā pieejamība, bet gan tās cena. Risku apdrošinātājs Ergo seks izdevums par uzņēmumā apdrošināto un Nepālā bez vēsts pazudušo ceļotāju personīgo mantu nogādāšanu Latvijā vai citās viņa mītnes valstīs. Ergo atlīdzību regulēšanas departamenta direktors Sanita Rubena norāda, ka Ergo turpina sekot notikumu gaitai Nepālā un uztur saziņu ar ārlietu ministriju. Atkarībā no situācijas apdrošinātājs gatavs sniegt polisēs paredzēto apdrošināšanas aizsardzību. Balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās līdz šim pieteikušies 1408 vēlētāji, tā informē Centrālā vēlēšana komisija, piebilstot, ka visvairāk jautājumi ir vēlētājiem, kuri īslaicīgi dodas uz ārvalstīm neilgi pirms vēlēšanām. Šādos gadījumos, kad vēlētājs nonāk ārvalstīs ļoti tuvu 3. Oktobrim, CVK aicina izvēlēties sūtīt pasta balsojumus uz tuvāko iecirkni vietai, kur vēlētājs atradīsies, nevis kā ierasts uz Latviju. Jau ziņots, ka Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, balsošanai pa pastu var pieteikties līdz 25. septembrim portālā latvijko.lv. No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulci, kurā paredzēts lemt par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Rīdzinieki vēl nākam nedēļ varēs nodot vētras nolaustos kokus un zarus, tā informē Rīgas domē. Pašvaldības izveidotais savākšanas punkts Meža parkā pie Siguldas prospekta darbosies līdz pirmdienai, savukārt nodošanas punkts Uzvaras bulvārī turpinās darboties līdz svētdienai, 20. septembrim. Pašvaldības izveidotajās vētras lausto koku un zaru savākšanas vietās iedzīvotāji līdz šim nodevuši jau vairāk nekā 1000 kubikmetru koksnes un zaru. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs no 17. Līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs Amerikas Savienotās valstis, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gadadienas kongresā Vašingtonā, tā liecina prezidenta darba kārtība. Ir nopietni apdraudēts energoresursu un citu preču eksports caur sarkano jūru, kas kalpo par alternatīvu Irānas bloķētajiem Hormuz šaurumam. Jemenas hutieši nemiernieki sagrābuši valsts dienvidrietumos esošo ostas pilsētu Mohu, no kurienes Irānas atbalstītais grupējums var apdraudēt strateģiski svarīgo Bābel Mandeba šaurumu sarkanās jūras dienvidos. Šodien hutieši sagrābuši arī Berimas salu, kas atrodas pa vidu Bābel Mandeba šaurumam. Pēdējā eskalācija Jemenas konfliktā notika martā, pēc tam, kad Izraela un ASV bija sākuši karu pret Irānu, eksperti pauž bažas par kārtējo cenu kāpumu degvielai. Veiksmīgi Eiropas čempionāta fināla turnīru sākusī Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien aizvada otro spēli grupas kārtā, tiekoties ar vienu no favorītēm Vāciju. Maču tiešraidē var vērot LTV 7 un LSM LV. Pēc pludmales volejbolā Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots, kā arī Līva Ēbera un Daniela Konstantīnov šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja otrās uzvaras un iekļuva astotdaļu finālā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Es, lai prieku nosies vēlējam.
3: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
4: Baz roku dziļāk maisiņā.
3: Ne man pašam, man pašam arī.
4: Dziļāk maisiņā.
3: Man arī gribējās pašam arī atpaļā būs.
5: Sveiciens visiem novēlam sveicienus un visi sveicienus sveicējus.
4: Dziļāk maisiņā.
5: Un sveicēju sveicis visus.
6: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Wolfu. Let's go.

0: Piazza Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Oi, labvakar vēlreiz. Labvakar vēlreiz. Piekdienas vakarā, 11. datumā.
3: Beidzot piekdiena!
2: Jā, tiešām beidzot piekdiena klāts. Arts Volps ir šeit, rādies VHLB. Ceru, ka beidzot es pieslēdzies un lecis zirgā un devies uz māju pusi vai kādās citās darīšanās, nu, kur nu jādodas piekdienas vakarā pēc stundas. Pēc stundas! Rādies VH Top 20 Diž Megahercos, kur šobrīd skan intervija ar Kasparu Upucieru un izrādās viņš stāstīšot, kādēļ beidzā pastāvēt oriģinālās BB brokests 2013. Gadā. Tas šobrīd Diž Megahercu vēterā, pa to laiku televīzijā rāda bazara nulle svēršanos, kur mūsu šodienas viesas Denis ir priekšplānā. Visu laiku viņš zīmējās Rādies VH televīzijā tagad. Denis bija ciemos 14:00 pirms pāris stundām šeit. Es parunāju par viņu jauno dziesmu. Nu jā. Kāds piekdienas vakars mums? 28600900 saka ar vecie labie, ja kas sakāms par satiksmu un ne tikai droši saki. Dziesmi par laimi, kaut kailu un drīz jau arī vinilu terapija būs. Tā kā labvakar, labvakar visiem!

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

Čau, čau! Redz, cik forši mēs satiekamies radio SVHLV Viļņos. Šeit dziedātāja Baiba Ozoliņa, un es tev novēlu lielisku dienu. Un ja gadās kāda bēda, tad bēdu mēs liekam kur? Bēdu mēs liekam zem akmeņa. Turpini klausīties labākās dziesmas latviešu valodā. Čau!

0: jau zinu, kur jāliek to bēdu. Zem akmeņa. Tieši tā. Vai bozoliņi ar zem akmeņa liku bēdu. Pirms tam arī mūda ar papāriem saliek. Un arī dzana kaut kā ilab dziesmu par laimi. Piekdienas vakars turpinās ar The Sound Poets un Bāka.
1: Čau! Te The Sound Poets! Un ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVHLV.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
4: Un vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Mūl un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
7: Čau!
8: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
7: Jūs klausāties Radio

0: Vienkārši un prāt vētru un Gustavo, ar tur kaut kam ir jābūt. Ar kaut kam jau ir jābūt, arī piekdienas vakarā. Tur kaut kam ir jābūt. Vinilterapijai ir jābūt un tā arī būs.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkurus sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Volfa vinila terapija.
0: Vinilterapijā šodien Latvijas komponists Edmunds Goldšteins ar 75. Gadā izdoto skaņu platīti, vienkārši estrādes dziesmas Neļķu ugunīs. Četras kompozīcijas šajā skaņu platē, Neļķu ugunīs, krāsa, kas nenovīst, arī deviņvīru spēks un arī dziesmu sapnis. Neļķu ugunīs un deviņvīru spēks ir dzirdēts gan Radio SVH LV. Mazāk dzirdētas ir dziesmu sapnis un dziesmu krāsa, kas nenovīst, ko izpilda Andrejs Lichtenbergs un Māra Krievkalne. Jā, šajā gadījumā Andrejs Lichtenbergs. Un to mēs arī paklausīsimies. Krāsa, kas nenovīst. Vinila terapijā.

0: Andrejs Lichtenbergs un sieviešu vokālais ansamblis Krāskas nenovīst Edmunda Goldšteina kompozīcija šodien vinila terapija pieņas vakarā.
1: Volfa vinila terapija.

0: Mārtiņš un Amanda elpo ar lielais sapņiem, pirms tam arī idila ar vienu dienu un bija arī vinilu terapija piekdienas vakarā, kā vienmēr. Ne tikai piekdienas vakarā. Credo ar Disneylandu un arī Bermuda divstūris un Žošs ar maģiskajiem cilvēkiem, kuri dodas uz ballīti.
1: Cik lielas bijis lielākās atlaides? Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika. Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Čau!
6: Čau!
5: Es esmu Gunti Sveits. Un tu klausies Radio SVH LV.

mans daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauts. Vinnijs pūks un citi, kaktus spiedz un kauc. Manis paša radīts, ir šis lērums viss.

0: divas turis un Žoržs ar maģiskajiem cilvēkiem, kur kā vienmēr piekdienas vakarā dodās uz ballīti. Tūlīt pat citi zēni ar Zimbabvē.
1: Darbs. Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīd darbs. Klausīties rādio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citi zēni.
2: Ujā! Oh, yeah.

0: teta Zimbabwe.
1: Ārtis Volfs.
2: Ārtis Volfs.
1: Ir devies mājup. A tā,
3: bet tu gan paliec.
4: Tūlīt pat dodos uz Radio SVH studiju vadīt Radio SVH Top 20, kā vienmēr piekdienas vakaros, 7:00 vakarā. Traumātāko dziesmu top 10 atkārtojums Radio SVH LV rīt 5:00, bet citādi tiekamies pirmdien un lai kolosāls brīvdienas, draugi, atā!
0: Radio.

flauta ar padomiem, kā dziedāt uz lieliem svētkiem.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:07.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Sveiki, es esmu Marta Samecka un tu klausies radio SDH LV.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
1: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei B vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Sveiki, es esmu Harijs Vitoliņš. Mēs esam Radio SVH LV.

0: līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem JUSK vai JUSK LV.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!

0: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
4: Čau! Te četri brāļi! Un tu klausies Radio SVH LV!

0: nav.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV!
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis LV.

0: mīlestība, ko mazulimsnieks vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau gaidī skudru lēnferdu? Ja? Nu tad klausies. Kad otrā rītā skudru lēns pamodās, vai, tas tik bija pārsteigums, ko viņš ieraudzīja. Viņš taustīja sev apkārt un nevarēja atskārst, kur atrodas. Izbāz galvu laukā, jau bija gaiša diena. Sisināja sienāži, laidelējās zilas un zaļas mušiņas, dejoja skaistas vabolītes, puķītes smaidīja. Un akmens priekšā saulē spīdēja gliemežu mājiņa. Gliemezes vēl gulēja, viņš tā krāca, ka trīcēja visi logi. Skudrulēnam ferdam aiz priekiem mirdzējās acis, un tagad es viņu pārmācīšu, viņš nodomāja. Ferda uzsauca zirneklim, kuram blakus krūmā bija tīkls, kaut ko viņam pačukstēja, un pēc brīža parādījās slavenais virvju vīšanas meistars, zirneklis ar resnām virvēm. Vai pietiks? Viņš jautāja. Pietiks, pietiks, skudrulēns ferda atbildēja, paņēma virves un pie mežroža krūma ātri piesēja gliemezi, lai viņš neaizbēgtu. Tad skudrulēns izplāja savu pauniņu, paņēma cirvīti un zāģīja tāmuru nagliņus. Pūmateriāli bija diezgan. Viņš paņēma zāles stiebru un saritināja no tā vienu ritenīti, paņēma otru stiebru un no tā saritināja otru ritenīti. Kam vajag ritenīšus? Nu, kam citam karatiņiem? Atrada riekstu čalmalas pusīti, tajā viņš sēdēs. Jāuztais tikai no sūnām glītas sēdeklītes. Ar mežroza zērkšķi skudrulēns ferda izurba čalmalas apakšā caurumiņus un pielika ritentiņus. Divas caurumiņus izurba arī priekšā un uzlika ilksis. Ratiņos viņš iejūdz gliemezi, it kā tas būtu zirgs. Tad iztaisīja pātagu, atsēja no mežrozes virves, ielika ratiņos savu pauniņu un ar pātagu žvīks, žvīks uzšāva gliemezim. To visu viņš izdarīja tik ādri, ka pat bite nespētu ar acīm izsekot notiekošajam. Un tai taču mīlīši katrā pusē 100 acu. Tas tik bija skats. Tad gliemezis atbodās un neatskārt, kas ar viņu notiek. Viņš izbās galvu, bet pāri gliemežnīcē neredzēja. Kas gan viņam sit pa to? Viņš pagriezās un gribēja sitē noķert, bet nespēja. Nu, ko nu darīt? Bēgt prom? Viņš metās skriet? Jūs jau gan zināt, kā gliemeži skrien. Un ferda šim tikai švīks un žvāks. No visām pusēm salasījās vabolis, atskrēja mazie lapgrauži, atskrēja dievu gotiņas, no zāles paraudzījās arī sprakšķis, un no ēžas savas septiņūģu zāvakoši ar paķoza skaistulis smilšu vabole. Visi smējās pilnā kaklā. Vai, ui, tie tik ir joki. Skatieties, gliemezis tēlo traktoru, un kā šis skudrulēns ratiņos dižojas. Ferda ratiņos patiesi dižojās, un tā smieklīgi vaipstījās. Dievu gotiņas uzsauc pārējiem, lai uzrāpjas uz zāles stiebriem. No augšas ir labāk redzams. Sprakšķis meta kūleņus gliemežu priekšā. Smilšu vavoli visu laiku skraidelēja apkārt un vienā laidā jautāja. Kāpēc jūs tā skrienat, tēvocīt? Jūs taču esat pa galam aizelsies? Es nemaz netieku līdzi. Tas viss nebūtu nekas, ja vien to nebūtu redzējusi šķelmīgā draiskola skreiva boli. Kad priekšā parādījās gliemezis, skreiva boli pasmīnēja osās, sasita plaukstas un pasauca zaļo sienāzi, pelēko dunduru, divus odus un kameni, lai tie kaut ko uzspēlē. Protams, sienāzes tūliņ bija gatavs kādiem pekstiņiem. Viņš nostājās ar violu priekšgalā, aiz viņa divi odi ar klarnetēm, tad dundurs ar trompeti, kameni ar bungām un laid vaļā. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, tra-ra-ta, tra-ta-ta, tra-ta-ta, tra-ta-ta, bum, bum, bum, bum, bum. Visi nori skanēja. Nu, saprotams, visas vaboles tūlīt saskrēpja ansambļa un soļoja taktī. Oi, ne jau tā iet kā gliemezis niknojās. Viņš drāzās gliemežu ātri vilcien ātrumā pāri kalniem un lejām un beidzot nonāca uz ēžas pie akmeņa kaudzes. Tā bija pavisam parastā kmiņkaudze, bet skudru lēnam Ferdam tur nezkāpēc patika. Viņš paraudzījās pa labi, pa kreisi, tad paņēma savu pauniņu un tik klusām izliec no ratiņiem, ka neviens to pat nepamanīja. Liemezim viņš sūtīja mīļu gaisa buču. Paldies, Gliemežkungs, kā tu dāk mani šurp. Bet sanik notais, ka Liemezis neko neredzēja, nedzirdēja un tik joz tālāk. Pārējās vaboles jautri maršēja mūzikas pavadījumā, laikam līdz pa dīķim. Jā, nu, bet droši es to nezinu. Šim vakaram nu būs gana. Tiksimies atkal rītvakar. Un tad es tev stāstīšu tālāk par skudru lēnu Ferdu un viņu piedzīvojumiem. Bet nu guli, ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
2: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
1: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
2: Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Un Vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Ola.

0: Ziedoņa un Dzegūzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

0: patīk dejot un kustēties, nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: parādi, kas tev tur zvanā.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.
1: Arī man.
0: Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan.
1: Tālu skan.
0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

Radio SVH.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: labākās,
1: pašas labākās,
0: pašu radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH.

Radio SWH LV.

Sveha, tu Beha, mēs Veha. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labā